Звук поширюється у повітрі зі швидкістю 340 метрів за секунду. Також швидкість поширення звуку збільшується з підвищенням температури.

На жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, 7 років. Навчається у 2 класі Чернівецького ліцею номер 13. Займається в школі танців Champion Dance Team. Їй подобається малювати, вишивати бісером з бабусею, плести різні прикраси, подорожувати, кататись на роликах, гуляти і відвідувати кінотеатри. Як ви зрозуміли, Ліза дуже енергійна і життєрадісна дитина, яка з радістю пізнає цей світ. Не так давно Єлизавета почала відвідувати уроки вокалу і вивчати вокальне мистецтво. Їй дуже подобається співати, розвивати цей талант професійно було її великою мрією. Вона дуже цілеспрямована, здібна, надзвичайно артистична і дуже харизматична. Єлизавета Мунтян підготувала для наших слухачів пісню «Весна у маминих обіймах», кліп до якої незабаром ви зможете переглянути на моїй ютуб-сторінці Олеся Франків. А зараз насолоджуємося співом цієї маленької красуні.

Максим займається вокалом менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. Здобув вже чимало перемог на різноманітних вокальних конкурсах. А ще він, безумовно, маленький патріот своєї держави, оскільки більшість пісень, які він співає, саме про рідну неньку Україну. Макс переконаний, що в патріотичних піснях розкривається дух народу, його сила. Пропоную послухати його виконання, ліричну пісню часів російсько-української війни, присвячену українським військовим, які загинули за Україну. Отож, Максим Пилипюк з піснею «Біля тополі».

0: Нові імена.
1: Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. Паралельно навчається Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Займається танцями у школі Dance City. Анастасія дуже обдарована, багатогранна особистість. Була моделлю та учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій у школі-студії Step by Step. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-міс Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови. У голос Насті неможливо не закохатися. Адже сила її голосу, вокальна техніка та вміння передавати голосом настрій, емоції просто заворожують. До вашої уваги пісня «Dernière Danse» у виконанні талановитої Анастасії Пилипюк.

0: нові імена.
1: Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в опорному закладі Сторженецькому ліцеї та здобуває музичну освіту у Сторженецькій музичній школі по класу фортепіано. Її гра на фортепіано зачаровує і надихає. Неодноразово перемагала у різноманітних конкурсах та фестивалях у номінаціях «Інструментальне мистецтво». Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Довгий час займалась бальними танцями. Має чимало досягнень та нагород. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – стати професійною співачкою. Вокалом займається декілька років. На конкурсах завжди виділяється з-поміж інших своїм діапазоном, що складає 4 октави, оскільки володіє ще й свистковим регістром, надвисоким регістром людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. А зараз Беатріса Урсулян перенесе нас у світ мрій та ілюзій і виконає для вас пісню «A Million Dreams».

0: Софії Імана.
1: Тріо у складі Софії Можак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Тріо було створено лише декілька місяців тому. Ідея створення відбулася після перегляду нацвідбору на Євробачення. Одразу троє моїх учнів захотіли переспівати переможну пісню конкурсу. І тоді мені спало на думку, чому б не поєднати ці три співочих таланти. Голос кожного особливий і неповторний, але водночас вони всі троє доповнюють одне одного. Мрію, що одного дня я побачу їх на сцені пісенного конкурсу Євробачення, і вони не раз прославлять нашу Україну. Для вас звучить пісня «Тереза Марія» у виконанні Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Єлизавета Монтян, Максим Пилипюк, Анастасія Пилипюк, Беатріса Урсулян та тріо у складі Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Керівниця я – Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок-пісню у моєму виконанні. Всім па-па! Почуємось!

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

п'ятницю, 14 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25.

0: Market завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Мам, завтра теніс.
6: Пам'ятаю.
5: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
7: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
9: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Експосадовця ДСНС Буковина звинувачують у розтраті майже 20 мільйонів на непридатне житло для рятувальників. У Чанівецькій громаді запрацює мобільний ЦНАП, а буковинського каратиста Андрія Заплітного президент України нагородив орденом за заслуги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині судитимуть колишнього посадовця ДСНС та подружжя забудовників через закупівлю непридатного житла для рятувальників. Як повідомили в обласній прокуратурі, їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах і службовому підробленні. За даними слідства, у 2023-2024 роках під час закупівлі службового житла для працівників ДСНС до торгів допустили підприємства, пов'язані між собою. У результаті держава придбала 7 квартир на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. За версією правоохоронців, це житло не відповідало умовам закупівлі, а також будівельним і санітарним нормам та не могло використовуватися як службове для рятувальників. Попри це були підписані договори та акти приймання передачі, після чого кошти повністю перерахували забудовникам. У Чанівецькій громаді 17 серпня запрацює мобільний ЦНАП. Тепер частину адміністративних послуг жителі зможуть отримати ближче додому без відвідування стаціонарного ЦНАПу. У мобільному офісі можна буде отримати консультації адміністраторів, подати документи та скористатися найпопулярнішими адмінпослугами. Мобільний ЦНАП працюватиме з 9 до 12 години за таким графіком. У понеділок на вулиці Горіхівській 1 біля поліклініки Роша, у вівторок на вулиці Руській 251, у середу на парковці ТРЦ «Депот», у четвер на вулиці Українських добровольців 22-24, у п'ятницю на парковці торговельного центру «Епіцентр». У міській раді зазначають, що новий формат буде особливо зручним для людей, яким складно дістатися до ЦНАПу. На Буковині цього року закуплять 12 шкільних автобусів замість запланованих 20. Причина – невдалі тендери, адже постачальники не погодилися на початкову вартість транспорту. Як повідомили Чанівецькі ОВА, після перегляду комерційних пропозицій, очікувану ціну автобусів довелося підвищити приблизно на 5%. Про це пише Суспільне. Щоб громади не збільшували свої витрати на співфінансування, в області вирішили відмовитися від закупівлі одного автобуса. У разі успішного проведення нового тендеру по одному автобусу отримують 19 громад області. Водночас автобус не закуповуватимуть для Сторожинецької громади. У Чанівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відкрили нову магістерську освітню програму «Менеджмент у спорті та фітнесі». Програму розробили спільно економічний факультет і факультет фізичної культури, спорту та реабілітації. Студенти вивчатимуть стратегічний і проєктний менеджмент, управління персоналом, підприємництво, а також особливості організації роботи у спортивній та фітнес-індустрії. Про це йдеться на сайті ЧНУ. Після завершення навчання випускники зможуть працювати на управлінських посадах у спортивних клубах, федераціях, фітнес-центрах і спортивних школах, а також розвивати власні бізнес-проєкти у сфері спорту та фітнесу. Буковинського каратиста Андрія Заплітного нагородили орденом за заслуги другого ступеня. Державну нагороду спортсмену вручив президент України Володимир Зеленський під час українського молодіжного форуму з нагоди Дня молоді. Андрій Заплітний є вихованцем Чанівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи і спортивного клубу «Лідер», майстром спорту України міжнародного класу і членом національної збірної з карате. Упродовж останніх 2 місяців буковинець здобув 2 бронзові нагороди на чемпіонаті Європи у Франкфурті та на заключному етапі прем'єр-ліги з карате в марокканському Рабаті. Окрім спортивних досягнень, Андрій Заплітний бере активну участь у молодіжному громадському житті та є членом регіонального молодіжного конгресу Чанівецької області. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ultra.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що з 1 листопада в Україні зміняться правила видачі водійських прав. Посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту – на 5 років. Під час планової заміни посвідчення повторно складати іспити не доведеться, якщо цього не вимагатиме закон. Водночас водійські посвідчення, які уже видані, залишатимуться чинними до завершення строку, зазначеного у документі. А зараз історичний факт. У 1950-х роках Volkswagen створив автомобіль, який їздив залізничними коліями. Німецькій залізниці потрібен був компактний транспорт для перевірки стану колій. Тому інженери взяли легендарний мікроавтобус Volkswagen Т1 і встановили його на спеціальне залізничне шасі. Так з'явився Volkswagen KLV-20 – незвичайний рейковий бус, який міг перевозити працівників залізниці там, де звичайні автомобілі не проїхали б. До речі, таких машин виготовили всього декілька десятків, тому для колекціонерів це справжня рідкість. А тепер до курйозів на дорозі. У Рівному двоє чоловіків вирішили не чекати власника неправильно припаркованого авто, яке заблокувало проїзд. Замість сигналити чи викликати поліцію, вони просто підняли легковик руками і переставили його вбік, звільнивши дорогу іншим автомобілям. Відео швидко розлетілося мережею, та повторювати такий експрес-евакуатор точно не варто. Проте паркуватися краще так, щоб потім не шукати свою машинку на декілька метрів далі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: залишається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект Шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 14 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Реклама.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти.

0: класно. I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
3: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
6: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Війська РФ вночі атакувала Україну понад сотнею дронів. На Буковині прощаються з військовослужбовцем Ігорем Дам'яном, а у Чернівцях двоє дітей потрапили до лікарні через укуси кажанів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі війська РФ атакувала Україну 112 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона збила 90 з них. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання безпілотників на 11 локаціях, також падіння збитих на 6 локаціях. Зокрема, у Смілі Черкаської області під час російської атаки ударний дрон влучив 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок атаки є постраждалі. У Кіровоградській області російські військові атакували об'єкт інфраструктури. Також росіяни ударили безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури по цивільному підприємству у Житомирській області. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Ігорем Дам'яном, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Ігорю Дам'яну, воїну Національної гвардії, віддадуть останню шану о 13-й годині у селі Драниця. На пункті пропуску Поробниче Ред на Буковині митники виявили приховану партію медикаментів вартістю майже 300 тисяч гривень. За інформацією чернівецької митниці, ліки намагалися ввести з Румунії в автомобілі Mercedes Sprinter. Під час огляду транспортного засобу інспектори виявили спеціально облаштований тайник з подвійним дном у пасажирському сидінні. У сховку знаходилася 191 упаковка медикаментів різних найменувань, які не були задекларовані і приховувалися від митного контролю. За фактом порушення митних правил розпочато провадження. Обставини події з'ясовують правоохоронці. У Чернівцях двоє дітей потрапили до лікарні через укуси кажанів. Про це повідомив завідувач Центру ортопедії, травматології, реабілітації міської дитячої лікарні Андрій Смага. Перший випадок стався 12 серпня. Кажан злетів до помешкання і вкусив дівчинку. Наступного дня лікарі отримали ще один виклик. На вулиці кажан вкусив хлопця за руку. Дітям, за попередньою інформацією, 10 та 8 років. Лікарі надали дітям первинну допомогу і направили їх до антирабічного центру для подальшого лікування. Водночас медики нагадують, що кажани можуть бути переносниками сказу та інших небезпечних інфекцій. У випадку укусу, подряпини або будь-якого контакту із твариною необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. До уваги водії у Чернівцях частково обмежать рух транспорту на проспекті Незалежності і вулиці Небесної Сотні. Про це повідомили в міській раді. Обмеження діятиме до 15 грудня включно. Йдеться про такі ділянки. На проспекті Незалежності в районі будинку номер 111 та 80 і вулиці Небесної Сотні в районі будинку номер 14А. Причина обмежень – проведення капітального ремонту тротуарів. Тож водіїв просять враховувати тимчасові зміни під час планування своїх поїздок. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Київське «Динамо» програло «Карабаху» з рахунком 1-2 за сумою двох матчів і завершило виступ в лізі конференції уже в третьому раунді кваліфікації. Вирішальний гол у матчі відповіді забив українець Олексій Кащук, який виступає за азербайджанський клуб. І це найгірший виліт киян з усіх єврокубків із сезону 2005-2006. Відтоді «Динамо» щоразу доходило щонайменше до раунду плей-офф кваліфікації або основного етапу турніру УЄФА. А у сезоні 2026-2027 Україну в основній стадії Єврокубків представить лише Шахтар. У суботу, 15 серпня, Чернівецька Буковина зіграє проти Карпат у матчі третього туру української прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Україна» у Львові. Матч розпочнеться о 18-й годині. А напередодні гри лідер Буковини Віталій Дахновський заявив, що команда налаштована показати свій найкращий футбол. «Бій дамо точно! У прем'єр-лізі немає команди, яких неможливо обіграти», – заявив футболіст. Теніс. Ястремська вилетіла з WTA-1000 у Цинциннаті. Даяна невдало повернулася після півторамісячної паузи через травму, поступившись німкені Тетяні Марії. Матч тривав 1 годину і 14 хвилин, а українка змогла виграти лише 3 гейми. Натомість Ангеліна Калініна вже пробилася до другого кола. А боротьбу на турнірі також продовжують Еліна Світоліна, Марта Костюк, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Бокс. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе третій бій на профі-рингу 22 серпня у Львові. Його суперником стане досвідчений аргентинець Дурвал Палаціо. А на кону стоятиме пояс WBA Gold International. Нагадаємо, Хижняк дебютував у професіоналах лише цього року, але вже має 2 перемоги нокаутом. Перемогу у Львові може принести українцю перший титул і наблизити до великих чемпіонських боїв. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: життя. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 14 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25.

0: реклама.
1: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову...
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Менше поїздок, більше турботи про себе.
0: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
3: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
0: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: I love mommy.
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Вижниччині викрили дві спроби незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кубенка з посади голови Дністровської РВА. А для реставрації стіни Хотинської фортеці до кінця року планують розробити проєкт. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Вижниччині правоохоронці викрили дві спроби незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За інформацією обласної прокуратури, про підозру повідомили трьом особам – двом жителям Буковини і жителі Івано-Франківщини. За даними слідства, 61-річний житель Вижницького району і його 48-річна знайома організували перевезення 26-річного чоловіка до кордону з Румунією, оминаючи блокпости. За свої послуги вони вимагали 2,5 тисячі євро і 20 тисяч гривень. Ще один випадок задокументували за участі 31-річного жителя Івано-Франківщини. За версією слідства, він погодився доставити двох жителів Полтави до румунського кордону за 2 тисячі доларів. Чоловіка разом із пасажирами правоохоронці викрили у селі Ростоке Вижницького району. Наразі тривають слідчі дії. Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кубенка з посади голови Дністровської районної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук. Водночас Кабмін погодив призначення на цю посаду Романа Плеханова. Наразі відповідні укази про звільнення і призначення має підписати президент України. За наявною інформацією, Роман Плеханов є командиром зведеної бригади поліції «Воля». Нагадаємо, Віталій Кубенко очолював Дністровську районну державну адміністрацію з початку 2023 року. До призначення працював у сфері бізнесу і фінансів. Для реставрації пошкодженої стіни Хотинської фортеці до кінця року планують розробити наукову проєктну документацію. Як повідомили в Міністерстві культури, до 25 грудня мають підготувати проєкт реставрації аварійної ділянки оборонного муру і облаштування системи водовідведення. Загальна вартість проєктних робіт становить майже 3 мільйони гривень. Фахівці вже проводять дослідження стін фортеці, зокрема, виконали георадарне обстеження та 3D-сканування, аби виявити приховані тріщини, порожнини і деформації конструкції. Про це пише Суспільне. У Мінкульті також зазначають, що однією з головних причин руйнування мурів є волога. Саме тому першочергово планують облаштувати ефективну систему водовідведення, а уже після цього переходити до реставраційних робіт. Нагадаємо, частина оборонного муру Хотинської фортеці почала руйнуватися цього року. Фінансувати роботи будуть із державного бюджету. Волонтери Путильщини прозвітували про допомогу буковинським військовим. Як повідомили в обласній раді, благодійники придбали позашляховик для військовослужбовців підрозділу бойові гуцули 107-ї бригади тероборони. На купівлю автомобіля і його ремонт спрямували понад 96 тисяч гривень. Також волонтери профінансували ремонт техніки для військових 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади і підготували автомобіль для захисників, які служать у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекса Довбуша. Кошти на ці потреби вдалося зібрати завдяки благодійній акції жителя Путильщини Валерія Монархи. У травні чоловік, який пересувається за допомогою ходунків, пішки подолав маршрут від Путили до Іспаса і зібрав майже 196 тисяч гривень на підтримку українських військових. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
0: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5711-65 від 25.12.2014 року.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 14 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25.
2: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: 33 хіти. 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Karabas.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Karabas. Живий звук.
7: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Браво!
4: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
7: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 6 пожеж. У Чернівцях двоє дітей потрапили до лікарні через укуси кажанів, а у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї зняли ігровий веб-серіал для молоді. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували 6 пожеж. Про це повідомили у ДСНС. Зокрема, у Чернівцях загорівся житловий будинок. Вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. Під час пожежі надзвичайники врятували чоловіка 1974 року народження, який пересувається на кріслі колісному. Унаслідок займання знищено меблі, телевізор і речі домашнього вжитку. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. Також займання сухої рослинності зафіксували у селах Бояни, Угорб, Бова, Димка і Тереблече, також у селищі Берегомет. Причини загорянь наразі встановлюють фахівці. У Чернівцях двоє дітей потрапили до лікарні через укуси кажанів. Про це повідомив завідувач Центру ортопедії, травматології та реабілітації міської дитячої лікарні Андрій Смага. Перший випадок стався 12 серпня. Кажан залетів до помешкання і вкусив дівчинку. Наступного дня лікарі отримали ще один виклик. На вулиці кажан вкусив хлопця за руку. Дітям, за попередньою інформацією, 10 та 8 років. Лікарі надали дітям первинну допомогу і направили їх до антирабічного центру для подальшого лікування. Медики нагадують, що кажани можуть бути переносниками сказу та інших небезпечних інфекцій. І у випадку укусу, подряпини або будь-якого контакту з твариною необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. У Чернівцях відбудеться автопробіг на підтримку родин зниклих безвісти і полонених українських військових. Акція проходитиме 30 серпня у межах всеукраїнської ініціативи «Автопробіг єдності і пам'яті», яку приурочили до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Організаторами заходу є Центр допомоги врятованим і громадська організація «Місія відданих на щиті Буковина». Старт акції запланований на 9 ранку. У цей час до автопробігу одночасно долучаться учасники в різних регіонах України, аби привернути увагу до проблем родин зниклих безвісти і військовополонених. Буковинців закликають долучитися до мирної акції і підтримати родини, які продовжують чекати своїх рідних додому. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї зняли ігровий веб-серіал для молоді під назвою «Ніч у музеї. Таємниче краєзнавчого». Проєкт складається з 5 коротких серій і розповідає історію 2 підлітків, які після закриття музею вирушають на пошуки ключів до історії Буковини. За сюжетом герої знайомляться з постаттю Ольги Кобилянської, дізнаються про символіку буковинської вишивки, відкривають для себе Хотинську фортецю і музичну спадщину Володимира Івасюка і В'я Смирічка. Усі сцени знімали у реальних експозиціях музею. Автори проєкту кажуть, що прагнули подати історію культуру краю у сучасному форматі через пригоди, загадки і квести. Переглянути усі серії можна на офіційних сторінках Чернівецького обласного краєзнавчого музею у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У п'ятницю, 14 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25.

0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: 33 хіти, 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя.
4: Життя має продовження.
0: І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Київське «Динамо» програло «Карабаху» з рахунком 1-2 за сумою двох матчів і завершило виступ в лізі конференцій уже в третьому раунді кваліфікації. Вирішальний гол у матчі відповіді забив українець Олексій Кащук, який виступає за азербайджанський клуб. І це найгірший виліт киян з усіх Єврокубків із сезону 2005-2006. Відтоді «Динамо» щоразу доходило щонайменше до раунду плей-офф кваліфікації або основного етапу турніру УЄФА. А у сезоні 2026-2027 Україну в основній стадії Єврокубків представить лише Шахтар. У суботу, 15 серпня, Чернівецька Буковина зіграє проти Карпат у матчі третього туру української прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Україна» у Львові. Матч розпочнеться о 18-й годині. А напередодні гри лідер Буковини Віталій Дахновський заявив, що команда налаштована показати свій найкращий футбол. «Бій дамо точно! У прем'єр-лізі немає команди, яких неможливо обіграти», – заявив футболіст. Теніс. Ястремська вилетіла з WTA-1000 у Цинциннаті. Даяна невдало повернулася після півторамісячної паузи через травму, поступившись німкені Тетяні Марії. Матч тривав 1 годину і 14 хвилин, а українка змогла виграти лише 3 гейми. Натомість Ангеліна Калініна вже пробилася до другого кола, а боротьбу на турнірі також продовжують Еліна Світоліна, Марта Костюк, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Бокс. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе третій бій на профі-рингу 22 серпня у Львові. Його суперником стане досвідчений аргентинець Дурвал Палаціон. А на кону стоятиме пояс WBA Gold International. Нагадаємо, Хижняк дебютував у професіоналах лише цього року, але вже має 2 перемоги нокаутом. Перемогу у Львові може принести українцю перший титул і наблизити до великих чемпіонських боїв. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! П'ятниця нарешті настала. Це означає, що сьогодні можна трохи видихнути, доробити важливо і поступово перемикатися на вихідні. Ну, а в ефірі Таня Сухарєва. Я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM.

0: Друзі, знаєте, хороший стоматолог – це той, до кого хочеться повертатися не через біль, а тому що ти знаєш, тут про тебе подбають. У Марко Клінік можна пройти різні стоматологічні процедури в одному місці.
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, бреки та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті marcoclinic.org або в інстаграм marcoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Друзі, прозвучала пісня «Маргарита» від Ани Трінчери. Легка літня пісня про втечу від буденності, подорож, нові емоції та романтичне знайомство. У ній багато сонячного настрою і грайливого флірту. Саме той трек, який переносить подумку у відпустку. Тож, додали трошки грайливого настрою і продовжимо слухати хіти на 100 FM.

0: друзі, з вами Таня Сухарєва. Я нагадую, що в ефірі розпочалася програма «Тані день». І традиційно, за мить після невеличкої паузи, вас очікує гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку. Тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Ми дікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
8: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
11: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: До зіркового настрою дня дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Робоче питання, яке спочатку здається проблемою, насправді може легко вирішитися, якщо розкласти його по кроках.
1: Тельці.
0: День може принести практичну можливість, яка не виглядає дуже яскраво, але має хороший потенціал.
1: Близнюки.
0: Сьогодні ваша сила у вмінні швидко обробляти інформацію. Можна отримати відповідь на питання, яке давно не давало спокою.
1: Раки.
0: Хороший день, щоб розібратися з фінансами, оплатами, покупками, планами на витрати. Одна невелика зміна може допомогти заощадити більше, ніж здається.
1: Леви.
0: Сьогодні вас можуть оцінювати не за яскравість, а за професійність. І це ваш шанс показати, що за красивою подачею є реальний результат.
1: Діви.
0: Сьогодні легко побачити те, що інші пропускають, використати це у роботі та важливих рішеннях.
1: Терези.
0: Може захотітися трохи дистанції від людей і шуму. Не сприймайте це як поганий настрій. Вам просто потрібно зібрати думки перед наступним кроком.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні корисними можуть виявитися знайомства та командна робота. Хтось із вашого оточення може підказати рішення, до якого ви самі не додумалися.
1: Стрільці.
0: День може привернути увагу до професійних питань. Якщо є завдання, яке давно відкладали, саме сьогодні варто його закрити, результат буде помітним.
1: Козероги.
0: Вдалий момент для навчання, документів, планування, поїздки або розмови, яка допоможе розширити ваші можливості.
1: Водолій.
0: Зверніть увагу на спільні гроші та домовленості. Якщо є фінансове питання, яке ви обходили стороною, сьогодні краще розкласти все по цифрах.
1: Риби.
0: Стосунки сьогодні вимагатимуть конкретики. Не здогадуйтеся, що людина мала на увазі. Просто запитайте. Відверта розмова може зняти зайву напругу. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У п'ятницю, 14 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 23.

Кольє від Макса Барських для вас прозвучав на 100FM. Друзі, тепер давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля. І це цілий день відпочинку в басейні комплексу Георг Парк. Друзі, якраз буде спека на вихідних, тож активно беріть участь. Далі ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Участь в розіграшах максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокод, який ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, у нас сьогодні для вас чудовий літній подарунок. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу Георг Парк. Хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час? Тоді заходьте у наш телеграм-бот Радіо Сівібот і надсилайте промокотик «Веселі бризки». І ввечері рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримати ідеальний літній день у комплексі Георг Парк у Тарашанах.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, просто зараз пишіть у наш телеграм-бот Радіо Сівібот промокотик «Веселі бризки» та вигравайте класний відпочинок.
2: Оля,

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, продовжую оголошувати промокотики. І сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Міцний горошок» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, хто хоче виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Повторю, промокотики, і це «Міцний горошок» і «Тимчасові права».

0: Друзі, ну і нагадаю ще один промокод. Отже, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Даху Мигово» запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик ресторан «Даху Мигово».
1: Реклама.
0: Якщо хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокотик «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вже 21 серпня випадковим чином оберемо переможця.

0: друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама. Потрібно.

0: класно. I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
5: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам. Отже, виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк» вам допоможе промокотик «Веселі бризки». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права». Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Міцний горошок». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Веселі бризки», «Тимчасові права», «Міцний горошок» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», тож активно їх надсилайте. Ну, а зараз продовжимо слухати хіти на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховане. І сьогодні розіграють два подарунки. Але це буде трошечки пізніше. А поки я вам повторю промокотики на сьогодні, за мить після пісні «Смарагдове небо від дерева».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, оголошую актуальні на сьогодні промокотики. Отже, виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк» вам допоможе промокотик «Веселі бризки». Нагадаю, що погода буде спекотною на вихідних, тому надсилайте промокотик «Веселі бризки», вигравати і плануйте відпочинок в басейні. Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права». Ну, а спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет» вам допоможе промокотик «Міцний».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Друзі, знаєте, що справжність – це не обов'язково показувати в соцмережах свої невдалі дні без макіяжу чи без фільтрів. Справжність набагато глибша. Це коли те, що ви говорите, не суперечить тому, як ви живете. Наприклад, якщо ви позиціонуєте себе як експерт, який цінує простоту, але кожен ваш допис перевантажений складними словами, люди це відчують. Якщо говорите про свободу, але боїтеся висловити власну думку, це теж помітно. Тому справжність у особистому бренді – це не показати все. Це бути собою настільки послідовно, щоб ваші слова, поведінка і образ не сперечалися між собою. І саме це з часом створює довіру.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового?

0: завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван». Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк.

0: відкриття.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Стоматологія – це не тільки про зуби, це ще й про те, наскільки спокійно ви почуваєтеся в кріслі. Чи можете поставити лікарю будь-яке запитання, чи розумієте, що саме вам роблять. Саме тому варто обирати клініку не поспіхом, а ту, де вам комфортно і де ви можете довірити лікарю своє здоров'я. Марко Клінік – стоматологія, яку варто розглянути, якщо ви шукаєте професійний та уважний підхід.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 14 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 23.

ми з вами послухали трек «Колишній» від Макса Барських, а далі переходимо до подарунків. Замить вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». І нагадую, що сьогодні розіграю аж два подарунки, тому слухайте уважно підказки, беріть участь і вигравайте те, що сьогодні заховано у кошику. Ну, а поки слухаємо пісню «Додайте світла» від Дорофєєвої.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Цей напій ви точно знаєте з дитинства. Нещодавно він змінив свою етикетку, але через реакцію покупців повернув і старий дизайн теж. А сьогодні ми розіграємо його, але зі смаком коли. Як думаєте, що це за напій? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Цей напій ви точно знаєте з дитинства. Нещодавно він змінив свою етикетку, але через більш таку негативну реакцію покупців повернув і старий дизайн теж. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Добрий день. Ага, вже не добрий день. Друзі, телефонуйте 095-275-0100, чекаємо на ваш дзвіночок. Телефонуйте, відгадуйте, і сьогодні розіграємо 2 літри цього напою. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Віталій.
0: Віталій, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Живчик.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли напій соковмісний оболоні «Живчик Смарт Кола» 2 літри. Вітаю вас. Як у вас настрій п'ятниці?
2: Супер.
0: Супер? Прекрасно. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт колективу «Мішепу».
0: Угу. Супер. Ще?
2: Ні, все.
0: Прекрасно.
2: Їм треба багато.
0: Добре.
2: І здоров'я, щоб виконувати ті роботи.
0: Супер, прекрасно.
2: На які на них покладають.
0: Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Але це не все. За мить вас очікує ще один подарунок, тому не перемикайте.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, продовжую рубрику «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Зараз я розіграю два десерти, і назва цих десертів в перекладі з італійської означає «солодкий». Хто здогадався, телефонуйте 095-275-0100, чекаю на ваш дзвіночок. Друзі, назва якого десерту перекладається з італійської як «солодкий»? Чекаю на ваш дзвіночок 095-275-0100, чекаю, телефонуйте, набирайте і заберете те, що сьогодні заховано у кошику. Два десерти, назва цих десертів в перекладі з італійської означає «солодке». Хто здогадався, телефонуйте 095-275-0100, чекаю на ваш дзвіночок. Поки ви не телефонуєте, давайте одразу, а вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Уляна.
0: Уляна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Дольче.
0: Так, правильно, ці опуски для вас. Ви виграли десерт цирковий «Дольче» з наповнювачем абрикоса, два десерти в одні руки. Як у вас настрій п'ятниці?
2: Супер.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте?
2: А ми ще на місці, тут нема кому передавати привіт.
0: Тоді я всім, хто на місці, передаю привіт. Дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні п'ятниця і програма «Тані день» вже потрошку добігає завершення, тому давайте нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк» вам допоможе промокотик «Веселі бризки». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права». Ну а спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет» вам допоможе промокотик «Міцний горошок». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокодик для участі – гастровечеря. Переможцю оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокодики на сьогодні – це «Веселі бризки», «Тимчасові права», «Міцний горошок» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Як завжди, в кінці дня рандомно оберемо переможців. Друзі, ну а п'ятниця вже на фінішній прямій, а це означає, що попереду 2 дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100FM. Бажаю вам гарного продовження дня і почуємося у понеділок о 12:00. Па-па!
2: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Менше поїздок, більше турботи про себе.
0: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
5: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
0: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська, 6.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Варикоз. Лазерне лікування Вест Клінік. 050 105 30 20.
6: Самолікування може бути шкідливим.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
3: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що з 1 листопада в Україні зміняться правила видачі водійських прав. Посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту – на 5 років. Під час планової заміни посвідчення повторно складати іспити не доведеться, якщо цього не вимагатиме закон. Водночас водійські посвідчення, які уже видані, залишатимуться чинними до завершення строку, зазначеного у документі. А зараз історичний факт. У 1950-х роках Volkswagen створив автомобіль, який їздив залізничними коліями. Німецькій залізниці потрібен був компактний транспорт для перевірки стану колій. Тому інженери взяли легендарний мікроавтобус Volkswagen Т1 і встановили його на спеціальне залізничне шасі. Так з'явився Volkswagen KLV-20 – незвичайний рейковий бус, який міг перевозити працівників залізниці там, де звичайні автомобілі не проїхали б. До речі, таких машин виготовили всього декілька десятків, тому для колекціонерів – це справжня рідкість. А тепер до курйозів на дорозі. У Рівному двоє чоловіків вирішили не чекати власника неправильно припаркованого авто, яке заблокувало проїзд. Замість сигналити чи викликати поліцію, вони просто підняли легковик руками і переставили його вбік, звільнивши дорогу іншим автомобілям. Відео швидко розлетілося мережею, та повторювати такий експрес-евакуатор точно не варто. Проте паркуватися краще так, щоб потім не шукати свою машинку на декілька метрів далі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто то пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

І я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами сьогодні в п'ятницю, 14 серпня, тут у безлімітні хітової музики на Буковинській хвилі 100 FM. Будемо налаштовуватись разом з вами на режим вихідного дня, так, будемо доналаштовуватись, допрацьовувати свої всі робочі справи, якщо ви теж працюєте до 16 години. А якщо ви вже маєте свій вихідний, вже починаючи зранку, чи з обіду, чи навіть вже з цієї години, то можу сміливо сказати, що щаслива ви людина, так, і головне, що ви теж разом з нами на Буковинській хвилі 100 FM, тому що попереду дві години класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика лунатиме, щось навіть з нашого музичного сховища будемо діставати давно забуте, те, чого ми вже давно не слухали, будемо згадувати і такі композиції, що вони насправді існують, так, ну і нагадаю вам про те, що вже в наступній годині у вас буде можливість виграти один із подаруночків, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Tano Market. Все дуже просто, я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуєте до студії за номером 095-275-0100. Повторюю, 095-275-0100. Саме туди ви маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії за цим номером, так, і це все треба робити вже після 15.15. Також нагадую, що у нас і працює Viber Telegram за цим номером, ви маєте можливість доєднатися до інтерактивчику після 17 години в рубриці «Завжди ближче». Якщо що, теж нагадую вам про те, що у нас є, існує і ця рубрика «Промокотик суму». Зовсім скоро вам нагадаю. Ну і нагадую вам про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднайтеся. 100FM.CV – це наша сторінка в Instagram. Також запрошую вас і на Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok, Threads теж до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе. Підписані сторінки у мене однаково в Instagram. Грам та Трес, Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Арманда фон Хелдена і композицію «My, my, my».

Джон Гелден і робота «Май-май-май» у 2004 році вийшла саме ця композиція. Так, і безліміт хітової музики. Щойно взяв і прокрутив цю композицію для вас, для того, щоб ви тримали хвилю хітового п'ятничного настрою. 14 серпня у нас сьогодні за календарем, 14.10 вже показують студійні годинники. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про рубрику «Завжди ближче». Але перед цим нагадаю, що у нас працює телеграм-бот «Буковинської хвилі». Вже ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Тож уже долучайтеся до того, щоб натиснути на кнопку «Бот», зареєструватися, доєднатися до того, щоб зареєструватися на розрядчі від наших партнерів. Ну і спробувати свої сили після 17-ї години, тому що саме у цій порі буде звучати рубрика «Завжди ближче» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Ну і нагадаю, що сума продуктового кошика з понеділка по четвер 300 гривень, 270-330, мінімально максимум, це якщо враховувати суму похибки плюс-мінус 10% від суми. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600, це 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660. Ну і вийшло так, що сьогодні у нас п'ятниця, так, і збираємо ми продуктовий кошик на п'ятничну суму без X2. 600 гривень сьогодні, 540 мінімально, максимум 660. Тож, якщо хочете спробувати свої сили в рубриці «Завжди ближче», реєструйтеся завдяки промокотику «Міцний горошок». Ще раз озвучую, промокотика «Міцний горошок». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо CV», нижнє підкреслення «Бот», або в один клік знаходьте посилання на сайті 100fm.cv.ua та реєструйтеся на рубрику «Завжди ближче» від «Тано Маркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Міцний горошок», вже залишаю вас музичній компанії «Наші землячки» Аліни Гросу. І слухаємо роботу

рубриці завжди ближче. В рубриці «Що по святах, що по подіях». Все це ми теж обов'язково послухаємо за 3 хвилини і 16 секунд. Далі Леді Гага і композиція «Shape of a Woman».

7.17 показує студійні годинники. Ну і Леді Гага складала нам музичну компанію з роботою Shape of a Woman. Ну і що ж сьогодні будемо відзначати? Ну, в п'ятницю, 14 серпня, будемо дізнаватися завдяки рубриці «Що по святах, що по подіях?». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні всіх любителів книг можу привітати з святом «День люби свою книгарню» або «День книгарень». Щорічне свято, яке присвячене вшанування чарівності, важливості та впливу місцевих книгарень. Цей день відзначається сьогодні, 14 серпня, та заохочує книголюбів відвідувати улюблені книгарні, віддаватися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. До речі, ця подія особливо зараз дуже важлива в нас в Україні, в умовах повномасштабного вторгнення, тому що ми всі дуже добре знаємо. Країна гній, не хочу навіть сказати назву цієї недокраїни, в мене язик не повертається, знищує тисячі книжок по всій нашій країні, і через це так всі, хто замовив улюблену книгу, будуть чекати те, щоб десь отримати її в цифровій копії, чи будуть чекати наступну копію вже оригінальну, тому що так, друзі, особливо дуже важливо підтримувати незалежні книгарні, це в наш час дуже важливо. Подія започаткована в Австралії, але набула популярності у всьому світі, якщо вже повертатися до теми. День люби свою книгарню, свято читання чи книжкової магії. Та книжкової магії, так, це свято книголюбів і свято надихаючої та зціляючої атмосфери книгарень. Чудова нагода відзначити неоцінену роль, яку книгарні відіграють у нашому житті та спільнота.

0: Підтримуючи місцеві книгарні, ми допомагаємо зберегти ці особливі місця, які сприяють розвитку уяви, знань і зв'язків у суспільстві. День «Люби свою книгарню» – це можливість показати свою вдячність за магію та важливість читання та книгарень у вашому житті. Тож, 14 серпня маєте можливість завітати до місцевої книгарні, поділитися своїм досвідом, відсвяткувати радість читання та важливу роль цих книжкових просторів. І це ось така подія сьогодні визначається. Ми, як завжди, залишаємось у ритмі хітової музики на 100FM і за мить будемо слухати Клавдію Петрівну композицію «Slay». Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
8: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 2012 року.
9: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Позицію, яка створена для тих, хто звик керувати своїм життям самостійно. І щойно якраз таки хотів сказати загадкове інкогніто нашої сцени Клавдії Петрівна, яка вже давно на інкогніто розставила всі крапки над «і» своїм безапеляційним треком «Slay». І якщо ви готові і далі тримати цей потужний хітовий ритм разом з нами тут на Буковинській хвилі далі, то ми будемо різко перемикати швидкість і будемо вже зустрічати гарячий літній вайб, під який просто неможливо сидіти на місці. Тож будемо робити гучніше свої радіоприймачі і мобільні застосунки. Далі будемо зустрічати Мішу Міллер, яка повертає в тренди легендарний мотив. Слухаємо суперхіт «Hey, na-na-na».

Ми послухали у безліміті хітової музики. 14:28 нам вже показують годинники. Ну і про погоду на сьогодні. Чим вона нас тішитиме, обов'язково поговоримо за 3 хвилини. Далі вас залишаю у музичній компанії Жені Галича і Оторвальд. Так, будемо слухати композицію.

Ну і про погоду п'ятничну. Сьогодні нам напрогнозували на Буковині мінливу хмарність синоптики, і опадів так не передбачається. Ну і про температурні показники одразу скажу, що ранки вже відчуваються по-справжньому осінні. Холодно так на вулиці вже стає, що, мабуть, з одного боку і тішить те, що вже нарешті немає тієї спеки, але з другого боку, ну дивишся, що ще літо, так і хочеться, щоб ще погода була по-справжньому літньою. Ну і про температурні показники більш детальніше поговоримо. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці прогнозують плюс 12 мінімально, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Бергометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність опадів сьогодні. Також у п'ятницю, 14 серпня, не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25. Ну, а за вікном Буковинської хвилі досить сонячно, і зараз термометри нам показують плюс 24.

0: Це Азізаму в безліміті хітової музики. 14.36 нам показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт stofm.cv.ua, тицьте на кнопку бот і реєструйтеся завдяки промокотикам, які ви будете чути в етері Буковинської хвилі. Ну і хочу вам нагадати про те, що ми для вас маємо можливість розіграти крутий подаруночок, при цьому ще й літній. Розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні в комплексі Георг Парк. Тож, якщо хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час, вже заходьте на наш телеграм-бот і насилайте промокотика «Веселі бризки». Ще раз озвучую, промокотика «Веселі бризки». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо Сіві», нижнє підкреслення «Бот». І у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» наш Іван Ізрілик рандомно визначить переможця або переможницю. Все залежить від того, як рандомайзер наш покаже.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Веселі бризки», нагадаю вам про те, що басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов маєте можливість знайти в Георг Парку. Також до цього додайте мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану і отримайте ідеальний літній день у комплексі Георг Парк в Тарашанах.
1: Реклама.
0: Тож уже не зволікайте, відправляйте промокотика «Веселі бризки» нашому телеграм-боту «Радіо СВ». Нижнє підкреслення бот, а поки ви реєструєтеся завдяки промокотику «Веселі бризки», так буду залишати вас в музичній компанії Кузьми Скрябина. Будемо впадати у 2006 рік, слухаючи композицію «Падай».
2: Реклама.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
4: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: 33 хіти. 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Реклама.
6: Розслаб вуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ну і від легкого меланхолійного падіння до космічного розгону. Будемо тут в етарі Буковинської хвилі робити все можливе для того, щоб розігнатися. Ну і в нашому етарі щойно ми загостювали у 2006 рік разом із треком «Падай» від незабутнього Кузьми Скрябіна. Але засиджуватися в спогадах ми не плануємо, адже попереду ніч, яка вимагає руху. Хоча дехто мені зараз каже, ну вечір ще навіть не настав, а ми тут уже про ніч в етарі говоримо. Тож час настав час перевести наші радіоприймачі в режим максимальних обертів. І саме зараз будемо зустрічати потужний заряд басів та вокалу. Open Bench та Norma.

хітової музики на 100FM. Ну і маю для вас інформацію, ну і маю для вас можливість запланувати щось на 22 серпня, якщо ви ще не маєте планів на цей день. Тому що якщо немає планів, то варто вже сказати, що ні, 22 серпня у мене є плани, саме так маєте можливість сказати, тому що 22 серпня ресторан Даху Мигово запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом майстер-шеф Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик в ресторані Дах, вулиця Солонецька у Мигове. Ну, якщо ви хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, то маємо для вас подаруночок. Тож вже відкривайте сайт 100fm.cv.ua та натискайте на кнопку «Бот». А якщо ви вже закріпили листування з нашим телеграм-ботом у себе там в телеграмі, то це взагалі прекрасно, величезного такого здорового плюсика вам в карму. Разом з рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. І для того, щоб взяти участь в розіграші, вже насилайте промокотика «Гастровечеря». Ось це одне слово відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо CV» нижнє підкреслення «Бот» без різноманітних розділових знаків. І вже 21 серпня випадковим чином буде визначено переможця або переможницю. Тож ще раз озвучую вам промокотика «Гастровечеря». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо CV» нижнє підкреслення «Бот». Тож, нехай вам щастить. Ну, а поки ви реєструєтеся завдяки промокотику «Гастровечеря», Альона Маргалієва вже вривається для того, щоб виконати спільну роботу так з її мамою, якщо ви дивилися кліп. «Зійшла зоря». Ось саме ця композиція, тож будемо слухати.

0: Зійшла зоря, буде вже на цьому завершувати мою присутність саме в цій годині. Але не варто засмучуватися, тому що далі попереду багато класної музики в еталі Буковинської хвилі. І після 15-ї години, це вже за 7 хвилин і 10 секунд, ми будемо з вами знову тримати та підтримувати хвилю хітового настрою, слухаючи улюблену українську музику. Так, її буде багато, дуже багато продовж наступної години. Ну і нагадаю, що після 15-15 обов'язково з вами зустрічаємось в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та Радіо Буковинська хвиля. Що ж треба робити? Все дуже просто. Ви слухайте уважно підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 15-15. Замиті, залишу вас музичні компанії Дебаракітл, Ден Джакоб і Енчелі, і Алексеєв буде на цьому вже завершувати цю годину, тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Браво!
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: 15.02 нам показують студійні годинники. Ну і нова година на Буковинській хвилі починається з дуже правильної та дуже стильної музики. Тож будемо пристіпати паски безпеки, адже ми будемо злітати в новий ефірний блок, так, в нову ефірну годину на максимальній висоті. І прямо зараз будемо налаштовуватись на хвилю відвертості разом з головною поп-дівою країни. До речі, про цей трек, я думаю, ви вже здогадуєтесь, він став першою гучною україномовною прем'єрою року, а відео роботу від Алана Бадоєва вже обговорює весь інтернет і всі соціальні мережі гудять вже про цю пісню. Коли старі почуття більше не тримають висоту, залишається тільки лише одне – обирати новий курс. Ну і Надя Дорофєєва з роботою 747 буде відкривати нову музичну годину. Будемо ловити сигнал і будемо слухати саме зараз.
1: Ой, би ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слід, так

студійні години, на студійні годинники вже нам виводять саме ці цифри. Ну і Дорофєєва з роботою 747 вже нам складала музичну компанію. Безліміт хітової музики триває. Ну і ловимо сигнал, не втрачаємо орієнтир, а наш орієнтир – це хвиля хітового настрою на Буковинській хвилі. Ну і саме зараз нагадую вам про те, що у нас працює наш телеграм-бот. Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua і реєструйте найактуальнішого промокотика. Зараз хочу вам нагадати про те, що ми маємо для вас можливість проводити рубрику під назвою «Завжди ближче», де після 17-ї години ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень по щоп'ятниці. Ну, а з понеділка по четвер збираємо продуктового кошика на суму 300 гривень. Ну, і вийшло так, що сьогодні в п'ятницю ми збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень, п'ятнична сума 540 мінімально, максимум можна зібрати продуктового кошика на суму 660 гривень. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю для того, щоб спробувати свої сили, вже потрібно відправляти промокотика «Міцний горошок» нашому телеграм-боту «Радіось Вій», нижнє підкреслення «Бот». І після 17-ї години до когось із вас ми обов'язково зателефонуємо в рубриці «Завжди ближче». Тож, реєструйтеся і будьте на зв'язку для того, щоб ваш телефон міг бути тут біля вас і ловив той самий сигнал від нашого студійного телефону 095-275-100, якщо що, записуйте. До речі, про наш студійний телефон ви маєте можливість дотелефонуватися зовсім скоро. Після 15.15 буде традиційна рубрика «Що у кошику?». Ви маєте можливість виграти один із подаруночків, які від вас і для вас ми заховали. Ну, а що саме це буде, варто слухати підказки. Зараз слухаємо позитиву і композицію «Спалахи».

Це до 10 нам показують студійні годинники позитив з композицією «Спалахи», що ми послухали в безліміті хітової музики, так? Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua, завдяки якому ви маєте можливість не тільки доєднуватись в один клік до нашого телеграм-бота, а маєте можливість в один клік доєднатися до цифрового світу Буковинської хвилі. Так, маєте можливість нас слухати в інтернеті абсолютно з будь-якого місця. Що ж треба зробити? Так, зайти на сайт 100fm.cv.ua, це наш сайт, один із найпростіших способів, завдяки якому ви маєте можливість нас слухати в онлайні. Просто відкриваєте сторінку, натискаєте на кнопку play, і після цього ви чуєте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості, абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Також хочу вам нагадати про те, що у нас нас можна знайти і на таких мобільних радіоагрегаторах, як Radio Player, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, Слухай.ua. Є десятки різноманітних мобільних застосунків. Встановлюйте той, який для вас є найзручнішим. Шукайте Буковинську хвилю і додавайте в обране для того, щоб нас не загубити серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадаю про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково зробіть це. І дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції не тільки першими. Це сторінка в Instagram 100FM.cv. Ну або для того, щоб знайти нас на таких майданчиках, як Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok та Threads, просто достатньо вбити в пошуку Буковинська хвиля. З Instagram, до речі, та сама фішка працює, тож реєструйтеся, якщо ви ще не зареєстровані у соцмережах, так, і доєднуйтеся 100FM.cv або просто пишіть Буковинська хвиля. Поки ви зараз виконуєте всі необхідні дії для того, щоб доєднатися до нас в соцмережах, і для того, щоб своїм друзям та знайомим сказати про те, що нас можна слухати в онлайні, Монатік з композицією «Тому що вже вривається», і після цього будемо з вами в рубриці «Що у кошику?».

0: по здовжню структурну цілісність, не виділяє надлишків в'язкового амілопектину у одну фазу та зберігає форму окремих видовжених елементів. Ми розігримо білий злаковий моноліт розсипчастої структури. Що це може бути, на вашу думку, друзі? 095-275-0100. Це номер нашої студії, завдяки якому ви маєте можливість дотелефонуватися до нас і озвучити свій варіант відповіді. Ще раз озвучу номер нашої студії 095-275-0100. В основі цього продукту, який ми вже розіграємо, відкаліброване насіння злакової культури під виду індіка довжиною понад 6-7 мм. Що це може бути, на думку слухача, от уже будемо дізнаватися, тому що є вже слухач на лінії. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня, Антон.
0: Антоне, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
1: Ні, перший раз.
0: Вперше дотелефонувалися? А що заважало, скажіть, будь ласка, пане Антоне? Чи, можливо, не знали відповіді? Чи важко було дозвонитися?
1: Важко було дозвонитися.
0: Це зазвичай не всі скаржаться на те, що лінія у нас зайнята. Антоне, прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути, на вашу думку, згідно цієї підказки?
1: Дуже-дуже схоже на рис.
0: Ви вважаєте, що це рис. А що саме вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
1: Той хімічний состав, що ви там казали.
0: А скажіть, будь ласка, ви хімію добре вчили? Виявляється, тут...
1: Хімія в мене була 3.
0: А, тут середнячок. Що я можу взагалі сказати, пане Антоне? Я вам зараз даю другу підказку, а там ми вже будемо визначати, рис чи не рис. Ви готові?
1: Угу.
0: Попрошу зараз уважно послухати другу підказку. На відміну від своїх круглих родичів, які під час варіння швидко виділяють крохмаль і перетворюються на в'язку кашу чи основу для суші, цей продукт має високу термостійкість. Кожне його видовжене зернятко просочується ароматичними оліями та спеціями, але залишається ідеально відокремленим.
1: Знову схоже на рис.
0: Ви вважаєте, що це схоже на рис і твердо залишаєтеся на цьому варіанті відповіді. Скажу ось що, чи схоже, чи не схоже, от зараз будемо дізнаватися. Що я можу сказати, це не те, що схоже, це дійсно і є рис. На правах реклами рис Хатинка довгий, 1 кілограм дістається саме вам. Зараз інформацію стосовно цього продукту вже зачитав на правах реклами, що ви взяли і виграли рис Хатинка від рубрики «Що у кошику» від Market. Маєте можливість навіть поділитися своїми враженнями і маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі. Ваша.
1: В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. І слава Україні!
0: Героям слава! Антоне, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Рис Хатинка довгий 1 кілограм вже було розіграно. Нагадаю, що у вас буде можливість після 17-ї години взяти участь в рубриці «Що завжди ближче». Так, міцний горошок, ось такий в нас сьогоднішній промокотик, то вже його використовуйте. Телеграм-бот приймає повідомлення саме з цим промокотиком. І після 18:30 слухайте Івана Ізраїлика. Буде рубрика «Що у кошику» в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване». Там ви теж маєте можливість виграти подаруночок, який саме. Слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Зараз з нашим переможцем, паном Антоном, ідемо позаетерно спілкуватися, а вас залишаю у музичній компанії творчих. Вони вже налаштувалися на вихідний і виконуватимуть вони композицію під назвою «Вихідний» в безлімітті хітової музики на 100FM.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама. Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзив.

0: Настя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

своє та навіть зазирнути в душу. Але не будемо давати вам сумувати наодинці, адже українська музика вміє не тільки лише лікувати рани, а й дарувати неймовірне світло та тепло. І вже за декілька секунд будемо продовжувати наш етер-треком, який повертає до життя легендарний мотив, так, шалено в стильному аранжуванні. Ну і Таяна з композицією «Марічка» вже в нашому етері будемо слухати. І, до речі, про після цієї композиції будемо дізнаватися інформацію про погоду вже завтрашню. Що ж очікувати від...

0: неплохо.
1: Ну і чим нас потішить погода першим днем вихідного, також в цьому тижні, субота, 15 серпня, нас потішить тим, що завтра буде ясно, опадів не передбачатиметься. І так, максимальна температура дещо трошки зросте. Так, буде спека трошки, тож будемо насолоджуватися нею, поки є ще можливість. Чернівецький район, у Чернівцях, Герцеї, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці прогнозують мінімально плюс 12, максимум плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Ботилі, Важківцях та Бергометі від плюс 10 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 28. І в наших сусідів також завтра прогнозують ясну погоду. Опадів також, ну, суботу 15 серпня, тобто завтра не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 28. Ну, а знову повертаємось до того, що сьогодні п'ятниця, 14 серпня, і за вікном Буковинської хвилі досить сонячно, і термометри показують плюс 24.

0: за руку і вийшли в ці місця, в яких ніколи не бували, то варто ще навіть бронювати ту дату, в яке потрібно відвідувати саме це місце. 22 серпня у вас буде можливість провести вечором, тож нічого не плануйте саме на цей день, тому що ми маємо для вас чудову ідею. 22 серпня, це вже зовсім скоро, ресторан Даху Мигова запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом майстер-шеф Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан Дах, вулиця Солоницька, в селі Мигове.
1: Реклама.
0: Ну і маю для вас можливість нагадати про те, що у вас буде можливість так відправитись на гастровечерю абсолютно безкоштовно. Що ж для цього треба робити? Потрібно разом з рестораном Дах, так, ми маємо можливість для вас розіграти квиточок. Маєте можливість цей квиточок взяти і виграти. Для того, щоб зареєструватися на участь, необхідно користуватися нашим телеграм-ботом Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Достатньо просто натиснути на кнопку «Бот» і в один клік потрапити для того, щоб відправити промокотика «Гастровечеря». Ще раз озвучую, промокотика «Гастровечеря». Ось це одне слово потрібно вже відправляти нашому телеграм-боту. І 21 серпня буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій квиточок на «Гастровечерю» від ресторану «Дах» в селі Мигове на вулиці Солоницькій. Тож, реєструйте промокотика «Гастровечеря». Ну, а поки ви реєструєтесь, будемо поринати в далекий 1997 рік разом з Іриною Білик. Ми не то, що будемо поринати, ми будемо плисти туди, тому що композиція «А я пливу» нам складатиме компанію.
2: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Але чомусь я знову...
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: 33 хіти, 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 14 серпня у нас сьогодні за календарем. Ну, і яка ж це неймовірна, абсолютна магія українського поп-модерну 90-х. Слухали ми щойно з вами культовий шедевр «А я пливу» від Примадонни, так, ну, можна це сміливо сказати, української сцени Ірини Білик. Хіт, який навіть через десятиліття звучить максимально стильно та свіжо. Ну, і, до речі, про «А я пливу» ви теж маєте можливість сміливо сказати «А я пливу», так, але не на човні, не в човні, а можна поплавати навіть у басейні, можна поніжитися, освіжитися, так, на сонці і просто гарно провести час. Як саме це зробити? Все дуже просто. Ми маємо для вас чудовий літній відпочинок, розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні в комплексі Георгпарк. Для того, щоб взяти участь в розіграші, вже відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік знайти нашого телеграм-бота знайти можна на сайті stofm.svi.ua і потрібно відправляти промокотика «Веселі бризки». «Веселі бризки». Ось ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту і сьогодні ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. Цілий день відпочинку для двох у басейні в комплексі Георгпарк.
1: Реклама.
0: Саме зараз хочу взяти, нагадати про нашого партнера. Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери та смачну кухню ресторану. І отримайте ідеальний літній день у комплексі Георгпарк у Тарашанах.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Веселі бризки» нашому телеграм-боту «Радіо Свій нижнє підкреслення бот» та беріть участь в розіграші. Ще раз озвучую промокотика «Веселі бризки». Поки ви реєструєтесь, Вова Дантес з роботою «Чому» вже вривається. Ну, язик уже навіть готується до того, щоб взяти відпочити, а я поки що не готовий відпочивати. Вже залишаю вас в музичній компанії.

Твоє питання на рахунок того, чому ці дві години так дуже швидко проходять. Уже 15:47 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики ще триває. Ну і хочу вам нагадати про те, що у вас є можливість виграти ще один подаруночок від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Що ж треба робити? Все дуже просто. В першу чергу 8:05, 14:05 та 17:05 слухайте програму «Крихітка рулиці». Наша Богдана Рихло та сама Крихітка власною персоною озвучить для вас цікаві автомобільні новини, і там теж ви маєте можливість почути найактуальнішого промокотика для того, щоб зареєструвати його через телеграм-бота Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік можна знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Так от, для того, щоб виграти 10 літрів пального, вже користуйтеся промокотиком «Тимчасові права». То ще раз озвучую промокотика «Тимчасові права». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик, то вже його використовуйте, відправляйте нашому телеграм-боту, і вже ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця по переможницю, кому ж дістануться 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Ну а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Тимчасові права», Калош Оркестра вриваються з роботою «Караока».

0: завершуватися на сьогодні, завершуватися вже на цьому тижні, але засмучуватися не варто і не варто бігати по іншим радіостанціям для того, щоб знайти для себе щось цікавеньке. Нагадаю, що у вас є можливість виграти сьогодні не 200 гривень, тому що сьогодні п'ятниця, у вас буде можливість виграти 500 гривень в інтелект-шоу. Що ж треба робити? Все дуже просто. Продовжуємо наступної години з 16 до 17. Слухайте нашого Богдана Ластівку, який буде разом з вами впродовж наступної години. Так, ви слухайте підказки і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100 для того, щоб озвучити свій варіант відповіді. Якщо озвучите правильно, то 500 гривень дістануться саме вам. Але перед тим, як все це станеться, вже за 7 хвилин і 45 секунд в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, буду вже з вами прощатися до понеділка. Зараз хочу вам побажати гарного завершення робочого дня, робочої п'ятниці, гарних вам вихідних, набирайтеся сил, ну і, звісно ж таки, будьте з нами на Буковинській хвилі. Будьте щасливі і не забувайте про те, що в понеділок з 14 до 16 обов'язково з вами ми почуємося. Всім па-па!
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях повідомили про підозру працівниці одного з дитячих садків. На Буковині у ДТП травмувався 16-річний мотоцикліст, а минулої доби шахраї шукали буковинців на понад півмільйона гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях працівницю одного з дитячих садків підозрюють в організації схеми оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних. Про це повідомили в СБУ та Нацполіції. За даними слідства, 53-річна жінка за 10 тисяч доларів пропонувала допомогу в отриманні документів, які могли стати підставою для відстрочки від мобілізації. Йдеться про довідки щодо лікування, результати обстежень та інші медичні документи. Правоохоронці затримали жінку під час отримання частини коштів 3 тисяч доларів. За версією слідства, вона обіцяла посприяти установленню фіктивного діагнозу і оформленню групи інвалідності. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. На Буковині у ДТП травмувався 16-річний мотоцикліст. Аварія сталася напередодні у Сокирянах. За попередньою інформацією поліції, неповнолітній місцевий житель, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням і врізався у бетонну клумбу. Внаслідок ДТП хлопець отримав травми. Його госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі з'ясовують усі обставини аварії. Шахраї шукали буковинців на понад півмільйона гривень. Як повідомляють в поліції, найбільшу суму втратила 70-річна жителька села Дубівці. Жінка познайомилася з чоловіком в соціальній мережі. Він переконав її, що надіслав посилку через міжнародну організацію, однак для її отримання потрібно сплатити певні кошти. У результаті буковинка здійснила декілька переказів і втратила 518 тисяч гривень. Ще однією жертвою шахраїв стала 34-річна жителька Красноїльська. Під приводом продажу і доставки автомобіля з-за кордону аферисти виманили у неї 32 тисячі гривень. За обома фактами, правоохоронці відкрили кримінальне провадження і вкотре закликають буковинців не переказувати кошти незнайомцям, перевіряти інформацію про покупки і послуги, а також не повідомляти стороннім дані банківських карток, паролі і коди підтвердження. У Чернівцях планують встановити ще один світлофор на пішохідному переході. Йдеться про перехід через вулицю Галицький шлях, 2 поблизу автостанції. Відповідне рішення погодила міська комісія з питань організації безпеки дорожнього руху. Наступним етапом стане розробка і погодження схеми організації дорожнього руху з урахуванням нового світлофорного об'єкта. Після цього профільні міські департаменти мають облаштувати ділянку відповідно до затвердженої схеми. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». В ефірі «Інтелект-шоу». Тут перемагає не випадок, а уважність, логіка та кмітливість. Я даю підказки, ви телефонуєте, пропонуєте свої версії, крок за кроком наближаєтесь до правильної відповіді. Сьогодні п'ятниця, на кону 500 гривень для найкмітливішого слухача. Тож слухайте уважно, думайте і не бійтесь висловлювати навіть найнесподіваніші ідеї. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: Я вітаю всіх, хто підключився до нас. У нас сьогодні 14 серпня, п'ятниця, 16 година 12 хвилин на моєму студійному годиннику.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 500 гривень сьогодні на кону, друзі. Сьогодні слово, яке не часто почуєш, а можливо дехто взагалі вперше сьогодні його почує, тож навіть якщо ви не відгадаєте, то запам'ятаєте і вивчите нове слово, хоча б воно сьогодні дуже актуальне. Отже, увага, звучить перша підказка. У маленькому місці одного ранку всі двері були зачинені, хоча ніхто не оголошував надзвичайного стану. На площі не було людей, а вулиці, які зазвичай прокидались разом з сонцем, залишались порожніми. Лише дзвін на старій вежі продовжував відміряти час, ніби взагалі нічого не сталося. Така, друзі, перша підказка, я думаю, звичайно, з першого разу, з першої підказки складно зайти в ту атмосферу, але принаймні окреслити її, щось зрозуміти вже можна. Отже, ми поїхали далі, поки ми думаємо.

0: І ми їдемо далі. Прозвучала перша підказка, і в нас вже є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Алло. А вже нема дзвіночка, друзі. Буває таке. Отже, прозвучала перша підказка, яку я готовий ще раз повторити. У маленькому місті одного ранку всі двері були зачинені, хоча ніхто не оголошував надзвичайного стану. На площі не було людей, а вулиці, які зазвичай прокидались разом з сонцем, залишались порожніми. Лише дзвін на старій вежі продовжував відміряти час, ніби нічого не сталося. 095-275-0100. І у нас є вже перший гість сьогоднішній. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як
1: мене
0: вас звати?
1: Яна.
0: Яна, дуже приємно.
1: Моя версія.
0: Так.
1: Ви кажете, що це дійсно так нове слово, ми його вивчимо. Можливо, це пустка?
0: Ви вважаєте, що це пустка? Ну, слово непогано, думка хороша, але неправильно. На жаль, дякую вам за дзвінок, але, на жаль, ні. Я додаю, друзі, другу підказку, будьте уважні. Старий архіваріус відкрив коробку, яку десятки років ніхто не чіпав. Всередині лежали списки імен, фотографії та кілька листів, написаних одним почерком. Він переглянув їх і знову закрив коробку. Іноді історія мовчить не тому, що їй нічого сказати, прошепотів він. Про що мова, друзі, я думаю, що нам скаже наступний наш радіослухач. Немає знову у нас щось з зв'язком, хтось телефонує, але, на жаль, не може дозвонитись. Отже, і нагадую першу підказку. У маленькому місті одного ранку всі двері були зачинені, хоча ніхто не оголошував надзвичайного стану. На площі не було людей, а вулиці, які зазвичай прокидались разом з сонцем, залишались порожніми. Лише дзвін на старій вежі продовжував відміряти час, ніби нічого не сталося. 095-275-0100, я чекаю ваших дзвінків. Ну, а у нас зараз
2: реклама.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: Тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте.

українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: ми знову разом, друзі. Отже, прозвучало дві підказки. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Василь.
0: Пане Василю, дуже приємно. Бажаю вам гарного дня сьогодні. Чудова погода і настрою. Настрою вам. Ну і розгадати наш невеличкий ребус. Отже, ваша версія. Що це за слово?
1: Постапокаліпсис.
0: Ви вважаєте, що це апокаліпсис?
1: Да. Постапокаліпсис.
0: Постапокаліпсис. О, ви закрутили. Да, є таке, може бути, дійсно, постапокаліпсис. Я вам вдячний, але, на жаль, ні. Це не постапокаліпсис, це щось інше, друзі. І увага, звучить наступна, третя підказка. На стіні старого будинку залишились десятки маленьких позначок. Ніхто вже не знав, хто їх зробив і що вони означали. Місцевий вчитель пояснив дітям. Колись ці знаки були способом не дати людям зникнути з пам'яті. Про що мова, друзі? 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Іван.
0: Пане Іване, приємно вас чути. Отже, давайте до нашої справи. Що це таке, як ви вважаєте?
2: Евакуація.
0: Ви вважаєте, що це евакуація? В якійсь мірі такі натяки можуть бути в тих підказках. Погоджуюсь з вами і дякую, але на жаль. На жаль, ні, це не евакуація. Отже, друзі, я не знаю, чи давати вам наступну підказочку, чи поки що ми підходимо потихеньку. Я відчуваю, що наш радіослухач інтелектуал буковинський такий. Ха-ха! Старий архіваріус відкрив коробку, яку десятки років ніхто не чіпав. Всередині лежали списки імен, фотографії та кілька листів, написаних одним почерком. Він переглянув їх і знову закрив коробку. Іноді історія мовчить, не тому, що їй нічого сказати, прошепотів він. Нагадую, друзі, 500 гривень сьогодні у нас на кону, сьогодні п'ятниця, і наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір, вас турбує Наталія.
0: Пані Наталя, дуже приємно, у вас такий так. Дзвінкий голос чудовий. Пані Наталя, вся Буковина уважно слухає вас.
3: Я не знаю, чи правильно, але попробую. Може, це епідемія?
0: Ви вважаєте, що це епідемія?
3: Ну, я знаю, я так думаю.
0: Ну, правильно, ви думаєте чудово. Ви правильно думаєте. Ваша думка в правильному напрямку, це можете бути в цьому впевнені. Але, на жаль, ні. Дякую вам за дзвіночок. Отже, друзі, я можу додати ще одну наступну підказку. Після події, про яку довго говорило все місто, один будинок залишився стояти майже неушкодженим. Господар повернувся до нього через багато років і знайшов на столі чашку, яку хтось поставив перед самим від'їздом. Він не став її прибирати. Деякі речі люди зберігають не через їхню цінність, а через те, що сталося навколо них. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір, я Оксана.
0: Оксана, дуже приємно вас почути, бажаю вам добра, здоров'я і врешті-решт уже три підказочки у нас прозвучало. І я думаю, що ви можете назвати слово, так?
4: У мене є варіант. Можливо, це урбанізація.

Але, на жаль, на жаль, ні, це не урбанізація. 095-275-0100, друзі, нагадую, 500 гривень на кону. І Кріс Рі далі.

0: Шановні пані та панове, я вітаю всіх, хто підключився. Нагадую, сьогодні у нас 500 гривень на кону. У нас є наступний радіослухач, якому я з задоволенням даю слово. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Володимир.
0: Пане Володимире, вас так добре чути. Ви з Чернівців телефонуєте чи звідкись?
1: Ні, Вінниччина.
0: О, Вінниччина. Слухайте, а чути вас краще, ніж ніби ви з Чернівців дзвоните. Вас здорово в Вінниччині. Я через вас, у вашому обличчі, вітаю всіх вінничан і бажаю всім здоров'я вам, добра. І ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія, що це таке?
1: Радіація.
0: Ви вважаєте, що це радіація? Я вам дякую за відповідь. Але, на жаль, ні. Це не радіація. На стіні старого будинку залишились десятки маленьких позначок. Ніхто вже не знав, хто їх зробив і що вони означали. Місцевий вчитель пояснив дітям, колись ці знаки були способом не дати людям зникнути з пам'яті. 095-275-0100. Номер нашого телефону. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Василь.
0: Пане Василю, приємно чути. Вам гарного дня і настрою, і, звичайно, виграти. Отже, ми вас слухаємо. Що це на ваш погляд?
2: Може, це слово катастрофа?
0: Ви вважаєте, що це катастрофа? Ви знаєте, я вам хочу сказати, ви, як ніхто інший, наблизились до правильної відповіді. Я вам вдячний, але, на жаль... Ні, на жаль, ні. Це щось схоже на це слово. Воно недалеко, достатньо недалеко.

0: далеко. У старому монастирі зберігався рукопис із одним порожнім розділом. На його початку було написано лише «Тут мали бути імена тих, кого більше нікому назвати». Монах багато років намагався відновити цей список. Щоразу, коли знаходив нове ім'я, він ставив поруч маленьку свічку. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Віталію, приємно. Пане Віталію, вітаємо вас. Віталій і вітаємо. Бачите, як клеїться добре. Пане Віталію, отже, ви думали, прозвучало вже 5 підказок, і, мабуть, у вас є версія.
1: Так, я думаю, що це полігамність.
0: Полігамність. Ви таке слово знайшли десь, полігамність. Ну, звичайно, якщо є полігамність, то, звісно, є і моногамність. Але, ви знаєте, це і не перше, і не друге. Я вам вдячний. Але, на жаль, ні, це інше слово. У старому монастирі зберігався рукопис із одним порожнім розділом. На його початку було написано лише «Тут мали бути імена тих, кого більше нікому назвати». Монах багато років намагався відновити цей список, і щоразу, коли знаходив нове ім'я, він ставив поруч маленьку свічку. Друзі, коли ставлять свічку, дайте подумаємо і зустрінемо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Доброго вечора, Буковинська хвиля.
0: Дуже приємно вас чути. Це у нас пане Василю?
2: Навзаєм. Ні.
0: Ні,
2: Це Олександр.
0: Пане Олександре, вибачайте, вас також приємно нам чути. Бажаємо вам добра, гарного дня сьогодні і назвати правильне слово назвати. Хочеться, щоб ви виграли мені.
2: Я думаю, що можливо, це Біблія.
0: Ви вважаєте, що це Біблія? Хо-хо! Я вдячний вам, але на жаль, ні, це не Біблія, це дещо інше. 095-275-0100 номер нашого телефону. І я наостанок перед тим, як зараз прозвучить вже звучить музика, я хочу дати ще одну таку підказку, яка може вас дійсно навести вже точно до правильної відповіді. В історії людства траплялись події, коли насильство переставало бути окремим злочином і перетворювалось на масове знищення людей. Такі події могли бути спрямовані проти певної громади, населення міста, етнічної або соціальної групи. Їхні наслідки іноді змінювали цілі регіони. Наш наступний гість, друзі, вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір, Богдан.
0: Отже, прозвучала 6-та підказочка, яку я думаю, що ви щойно чули. Як вас звати, до речі?
3: Микола.
0: Пане Микола, приємно чути вас. А отже, прозвучала якраз остання підказка. Зараз вона, ну, я думаю, що більш за всі попередні може вас наштовхнути на правильну відповідь. І ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія?
3: На мій погляд, це є землетрус.
0: Ви вважаєте, що це землетрус?
3: Так.
0: Чудове слово. Я вам вдячний. Але, на жаль, ні, це не землетрус. Друзі, 500 гривень сьогодні у нас на кону, 095-275-0100. Телефонуйте і вигравайте. А у нас музика.

0: Знову разом, друзі. Хочу вам сказати, що це слово дуже схоже. Сьогодні звучали вже слова, які дуже близькі, дуже схожі. Але на початку нашого ефіру я сказав, що це слово не настільки широке у вжитку у нас, хоча воно актуальне. У нас є наступний гість, якому я задоволенням даю слово. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Тарас.
0: Пане Тарасе, приємно вас чути. Отже, ваша версія. Що це може бути?
1: Я думаю, що це може бути слово «геноцид».
0: Ви вважаєте, що це слово «геноцид»? Ви дуже близько підійшли до правильної відповіді, але, на жаль, ні, я вам вдячний за дзвінок. Це трошечки інше слово. Це поняття часто застосовують до історичних подій, під час яких озброєні сили, політичні режими або інші організовані групи здійснювали масові вбивства людей. Слово походить від французького слова і в сучасній мові передає не лише кількість жертв, а й винятково жорстокий характер подій. Друзі, у нас зараз війна. І це слово, ну просто ми, якщо багато хто його не знає, то я думаю, що ми мусимо знати це слово. І у нас є вже дзвіночок, ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, Іван, друга спроба.
0: Пане Іване, друга спроба, вітаю, вітаю. Отже, ваша версія. Ви вважаєте, що це крах?
2: Так.
0: Я дякую вам, але, на жаль, ні. Це щось інше. Це слово використовують для позначення масового жорстокого вбивства великої кількості людей, особливо цивільного населення. У різних історичних контекстах ним описують масштабні акти насильства, що мають характер винищення або масового розправлення. 095-275-0100 – номер нашого телефону, і 500 гривень у нас сьогодні на кону. Зустрічаємо наступного гостя. Добрий вечір.
3: Доброго вечора, це Володимир, друга спроба.
0: Пане Володимире, слухаємо вас дуже уважно. Ваша версія, друга.
3: Етноцид.
0: Ви вважаєте, що це етноцид?
3: Так.
0: Я вам вдячний, але, на жаль, і тут теж ні. На жаль, ні. Це інше слово. Зовсім ні. Це термін, яким називають масове вбивство або масову розправу над людьми. Друзі, 095-275-0100, номер нашого телефону. Я чекаю ваших дзвіночків. Ну, а у нас є вже наступний гість. Добрий вечір.
4: Добрий вечір. Слово «голокост».
0: Ви вважаєте, що це «голокост»?
4: Так.
0: Також дуже близько ви підійшли до правильної відповіді, але, на жаль, дякую вам, але, на жаль, ні. Це інше, зовсім інше слово. І ми почекаємо нашого наступного гостя. Я думаю, що просто воно не настільки часто. Голокост вживаємо ми часто, ми його часто чуємо. І наш наступний гість нам розкаже, напевно, правильну відповідь все ж таки. Добрий вечір.
5: Добрий вечір, я Оксана, це друга спроба.
0: Оксана, дуже приємно вас чути. Друга спроба, вітається, завжди вітається. Отже, давайте вашу версію.
5: Пробую. Може, це різня?
0: Ви вважаєте, що це слово «різня»? Дякую вам, Оксаночка, дякую. На жаль, і тут ні. І це щось інше, і більш масштабне. Більш масштабне поняття, про яке ми говоримо, воно є синонімом тих слів, які сьогодні вже звучали. Просто воно дещо інше і мало вживане у нас. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків і не забувайте, що 500 гривень у нас на кону, у нас є наступний радіослухач. Добрий вечір. Алло.
6: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
6: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно вас чути. Отже, ми слухаємо вас.
6: Я вважаю, що це репресії.
0: Ви вважаєте, що це репресії? Я вам вдячний, але й знов ні. Знов схоже, але, на жаль, ні. Хоча репресії – це так настільки близьке слово нам сьогодні. Ну, просто я не знаю. Друзі, є наступний у нас гість. Добрий вечір.
7: Ще раз вітаю, я подякував. Моя відповідь – катастрофа.
0: Ви вважаєте, що це катастрофа?
7: Звісно.
0: Я вдячний вам, вдячний за відповідь, але, на жаль, знову ж таки, ні. Це не катастрофа. Це термін, яким називають масове вбивство або масову розправу над людьми, часто без розрізнення між учасниками конфлікту і цивільними. В ньому поєднуються ознаки великого масштабу організованого або масового насильства та особливої жорстокості. Є таке, друзі, слово, яке ми сьогодні почуємо, але я би хотів, щоб ми почули його від нашого чергового гостя. Добрий вечір.
8: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
8: Надія.
0: Надія, дуже приємно. Отже, пані Надія, час іде, а ми поки що не розгадали.
8: Я думаю, що це слово геноцид.
0: Сьогодні вже звучало це слово, дякую вам, на жаль, так. На жаль, ні, це не геноцид, але фактичний синонім цього слова. 095-275-0100, друзі, я чекаю ваших дзвіночків, якщо за 5-7 хвилин ми не розгадаємо, то ми перенесемо наш виграш вже на понеділок. Але у нас є дзвінок, добрий вечір.
9: Добре, Василь, друга спроба.
0: Пане Василю, уважно слухаємо вас. Отже, ваша версія.
9: Може, це слово Вікіпедія.
0: Вікіпедія?
9: Вікіпедія.
0: А що ж це має спільного з масовими вбивствами і масовими розправами людей? Вдячний вам, але, на жаль, ні. На жаль, ні. Це зовсім інше слово. 095-275-0100. Чекаю вас з дзвінків, а у нас невеличка музична пауза.

0: знаєте, поки грала музика, у нас телефон тут просто розривається, і наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Алло, доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Мене звуть Іван.
0: Пане Іване, приємно чути вас. Ви з Чернівців?
1: Так, Чернівців.
0: Чудово. Чернівецький інтелектуал Іван. Ну, Іване, я вже, чесно кажучи, не впевнений, що хтось розгадає. Ну, послухаємо вашу версію. Пане Іване, ми слухаємо.
1: Моя версія, що це масакра.
0: Ваша версія масакра.
1: Так.
0: І це абсолютно правильна версія. Браво! Браво, це масакра. Масакра – це масове вбивство великої кількості людей, зазвичай беззахисного або цивільного населення, що має характер жорстокої розправи чи винищення. Я вас вітаю ще раз, оплески на вашу честь.
1: Дякую.
0: А у вас є така можливість, таке право привітати друзів, колег, передати привіти, будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю всім своїм друзям, колег, не знаю, якщо чують. Привіт.
0: Дякую вам, і від нас також вам великий привіт, побажання. Ще раз вітаємо вас з цим виграшем. Не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте виграш. Ну, а у нас музика далі.

Реклама. Завтра, в суботу, 15 серпня, на Буковині ясно, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 12 до 28 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 10 до 26 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 11 до 28 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від 11 до 28 градусів з позначкою «плюс». Ось така у нас завтра погода. Погода. Шановні пані та панове, наш ефір добігає кінця. Хочу наостанок побажати вам гарного вечора сьогодні, гарних вихідних, добра вам, здоров'я, настрою і до зустрічі вже у понеділок о 16-й. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Реклама.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
7: Ну що, хто переміг?
8: Сім'я!
7: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
9: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер, інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.
0: Безліміт хітової музики на 100 FM.
15: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
16: Партнер точного часу – Файнбуд.
17: Реклама. Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
18: Реклама.
15: На Буковині чоловіка підозрюють в умисному вбивстві односельця. На визначенні правоохоронці викрили дві спроби незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон, а ще одна нова дисципліна з'явилася у Чернівецькому національному університеті. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
18: Реклама.
16: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
15: Минулої доби у Чернівецькій області рятувальники ліквідували 6 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях загорівся житловий будинок. Вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. Під час пожежі надзвичайники врятували чоловіка 1974 року народження, який пересувається на кріслі колісному. Унаслідок займання знищено меблі, телевізор і речі домашнього вжитку. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. Також займання сухої рослинності зафіксували у селах Бояни, Горбова, Димка і Тереблече, а також у селищі Берегомет. Причини загорянь встановлюють фахівці. На Буковині чоловіка підозрюють в умисному вбивстві односельця. Трагедія сталася у селі Верхні Петрівці. За даними поліції, під час застілля між двома чоловіками виник конфлікт, який завершився смертю 49-річного місцевого жителя. Тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями правоохоронці виявили 13 серпня за місцем проживання. За попередньою інформацією, до злочину причетний 29-річний односелець загиблого. Слідство вважає, що під час сварки він завдав потерпілому численних ударів стільцем і металевою палицею. Від отриманих травм чоловік помер. Підозрюваного затримали і повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 15 років ув'язнення. На визначення правоохоронці викрили дві спроби незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За інформацією обласної прокуратури, про підозру повідомили трьом особам – двом жителям Буковини і жителю Івано-Франківщини. За даними слідства, 61-річний житель Вижницького району і його 48-річна знайома організували перевезення 26-річного чоловіка до кордону з Румунією, оминаючи блокпости. За свої послуги вони брали 2,5 тисячі євро і 20 тисяч гривень. Ще один випадок задокументували за участі 31-річного жителя Івано-Франківщини. За версією слідства, він погодився доставити двох жителів Полтави до румунського кордону за 2 тисячі доларів. Чоловіка разом із пасажирами правоохоронці викрили у селі Ростока Вижницького району. Наразі триває слідчі дії. Підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через держкордон. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відкрили нову магістерську програму з технологій штучного інтелекту. Йдеться про міждисциплінарну освітню програму «Інженерія систем штучного інтелекту», яка поєднує комп'ютерні науки та інженерію програмного забезпечення. Програму розробили фахівці навчально-наукового інституту фізико-технічних і комп'ютерних наук. Студенти вивчатимуть машинне навчання, обробку природних мов, комп'ютерний зір та розробку програмних рішень на основі штучного інтелекту. В університеті зазначають, що випускники зможуть працювати інженерами і розробниками систем штучного інтелекту, аналітиками даних, інженерами з програмного забезпечення, а також продовжити наукову діяльність у сфері інформаційних технологій. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
10: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
10: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.
10: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що з 1 листопада в Україні зміняться правила видачі водійських прав. Посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту – на 5 років. Під час планової заміни посвідчення повторно складати іспити не доведеться, якщо цього не вимагатиме закон. Водночас водійські посвідчення, які уже видані, залишатимуться чинними до завершення строку, зазначеного у документі. А зараз історичний факт. У 1950-х роках Volkswagen створив автомобіль, який їздив залізничними коліями. Німецькій залізниці потрібен був компактний транспорт для перевірки стану колій. Тому інженери взяли легендарний мікроавтобус Volkswagen Т1 і встановили його на спеціальне залізничне шасі. Так з'явився Volkswagen КЛВ-20 – незвичайний рейковий бус, який міг перевозити працівників залізниці там, де звичайні автомобілі не проїхали б. До речі, таких машин виготовили всього декілька десятків, тому для колекціонерів – це справжня рідкість. А тепер до курйозів на дорозі. У Рівному двоє чоловіків вирішили не чекати власника неправильно припаркованого авто, яке заблокувало проїзд. Замість сигналити чи викликати поліцію, вони просто підняли легковик руками і переставили його вбік, звільнивши дорогу іншим автомобілям. Відео швидко розлетілося мережею, та повторювати такий експрес-евакуатор точно не варто. Проте паркуватися краще так, щоб потім не шукати свою машинку на декілька метрів далі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто то пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами Живе нефільтроване та я, його ведучий Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, теж мають змогу отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» вже близько 17:17. Для цього пишіть промокод «Міцний горошок». Саме цей промокод дасть змогу сьогодні позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Тимчасові права». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо хочете відпочити гарнесенько у Георг-парку, пишіть промокод «Веселі бризки» і забирайте свій безкоштовний вхід на 2 у Георг-парк. Не забувайте, що досі ресторан «Дах» розігрує для вас гастровечерю, вхідний квиточок на гастровечерю, для цього пишіть промокод «Гастровечеря». Нагадую вам, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і дізнаємося, що ж такого цікавого сьогодні для вас поклала до кошика мережа магазинів «Тано». Окрім цього, визначимо, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Ну, перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Ну, реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також нагадую вам, підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з культовою композицією, яка зараз вас десь викличе у вас флешбеки. Це «Містер Президент» Кока Джамбо.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниця...

0: Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині Тано. В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 600 гривень, він повинен сказати кодове слово «стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. У вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо ж ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас. Не забувайте про те, що є особливі правила, це якщо ви берете олію неважливо якого об'єму, неважливо яку олію ви отримуєте еквівалент на цьому об'єму, подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Для того, щоб сказати кодове слово «стоп», там повинно бути мінімум 3 продукти у кошику. І не забувайте про те, що на все про все у вас є тільки 10 хвилин. Ви можете взяти тільки одну позицію одного товару. З нами вже Іван є на зв'язку. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Пан Іван, як справи?
1: Все добре.
0: Та, раді чути вас. Скажіть, а ви грали вже з нами якось, так?
1: Грав і програвав.
0: Ну що ж, я вам бажаю сьогодні грати і виграти, а для цього, що нам зіграти, нам потрібно як мінімум почути Вадима. Вадим, привіт.
2: Іване, привіт.
0: Та, ти грав з нами колись?
2: Я, чесно кажучи, допомагав грати.
0: О, так. Ну так треба сьогодні допомогти, щоб точно наш слухач став переможцем. Чи пам'ятаєте правила, пан Іван?
1: Так.
0: Все, чудово. Я пропоную тоді не гаяти часу, розпочинати збір кошика просто вже, вирушати у світ мережі магазинів Тано. 10 хвилин стартує вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
1: Так, сума на 600, так?
0: 600 гривень, так.
1: Так, дякую. Так, кілограм, 1 кілограм філейної ковбаси варена.
0: Так, філейна варена ковбаса.
1: Ясний хутір.
0: Ясний хутір.
1: Єпки.
0: Зараз нам Вадим скаже, бо він там наші очі.
2: Хутір, але там 588 грамів.
0: Підходить така?
1: Добре.
0: Окей, кладемо до кошика.
2: Їм, що далі?
1: Так. Тунець.
0: Тунець, молодець. Пам'ятаєте, вчора теж наша слухачка брала тунець? Якого виробника вас цікавить тунець, пане Іван?
1: Фіш лайн.
2: Фіш лайн. Так, є в олії, а є в власному соку, є салатний.
0: Який обираєте?
1: В олії,
0: чудово.
2: В олії, є. Що далі?
1: Так, кетчуп до шашлику, давайте королівський смак.
2: Кетчуп до шашлику, королівський смак. Є у нас 250 грамів, а є у нас 350 грамів.
1: Давайте більше.
2: Найбільше 350 грамів є вже в кошику. Що далі?
1: Так, вершки. Такі до кави.
2: Вершки до кави. Зараз скажемо, що там у нас є з виробників. Є у нас так, президент, 10 штук в пачці.
1: Давайте, пачку.
2: Є. Що далі?
1: Так. Крем-сир. Хохланд.
2: Крем-сир, так, Хохланд. Що у нас є у нас крем-сир, так, Комо і, ні, це не то, є ферма, є у нас Філадельфія, крем-велі у нас є, і раса, саме осі крем-сири у нас є, а є ще від Млекпол.
0: Який обираєте, пан Іван?
1: Крем-класік такого немає,
2: ні?
0: Крем-класік.
2: Крем-класік немає. Ані підказують, що начебто є. Зараз дивимось та... класік. Є.
0: Чудово. Що далі?
2: Від Біло, оригінал.
0: Підходить вам такий, пан Іван?
1: Так.
0: Чудово. Що далі? Бажаєте покласти до кошика?
1: Масло селянське.
0: Так, скільки відсотків
2: масло
0: жирності?
2: Селянське.
0: 72. Чудово.
2: 72,5, вже в кошику.
0: Що далі?
1: Кефір, давайте.
0: Кефір, чудово. Який саме кефір бажаєте, якого виробника? Від ферми.
2: Від ферми. Є відсотковий якраз таки.
0: 1% підійде такий? Літровий, так?
1: Добре.
2: Так, є.
0: Чудово, що далі?
1: Так, чекайте, забагато. Давайте 6 кілограм бананів.
0: Ну, ви якщо хочете, ви можете відібрати щось, якщо вам здається, що забагато, тому що це ваш вибір.

0: пане Іван. Хочете, Вадим перерахує вам, що є вже в кошику?
1: Перелічує, так?
0: Так, Вадим, будь ласка.
2: Так, звичайно, зараз перерахую, що там є в кошику. Є у нас ковбаса філейна від м'ясний хутір 588 грамів. Є у нас тунець в олії від Фішлайн, королівський смак кетчуп 350 грамів. Вершки президент до кави 10 штук в одній пасті. Масло селянське 72,5%. Крем-сир оригінал від Біло і кефір ферма 1%.
0: Чи бажаєте ще щось додати, пане Іване, до кошика? Чи щось забрати?
1: Не знаю, сумніваюсь трошечки. Давайте...
0: Банани, так?
1: Кидайте ще півкілограма бананів.
0: Півкілограма бананів.
2: Півкіло бананів. Вже йдемо підважувати.
0: І стоп. Ну, як тільки ми почуємо, що банани у нас відважені, тоді ми зможемо прийняти ваш стоп і зупинити збір кошика і відправитись на касу для того, щоб підрахувати його вартість. Ну, а принагідно всім слухачам нагадую, що ви маєте змогу повболівати сьогодні за нашого слухача пана Івана. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер вашу думку, як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможець, чи ми збільшимо суму на понеділок. Ну, а ти, Вадим, можеш загадати бажання, бо ти між Іванами тепер. І всі наші слухачі можуть загадати бажання, не тільки ти. Так що, друзі, загадуйте бажання, воно обов'язково здійсниться. Та пам'ятаєте з дитинства цей прикол. І головне, коли йдете десь з людиною, яка з вами поруч, та з якимось другом, то не ходіть попри стовпи, та старайтеся обходити разом їх.
2: Так, Іване, є в нас уже банани.
0: Банани в кошику. Ну все, так, чудово. Тоді приймаємо стоп та і рухайтесь на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного кошика нашим слухачам, паном Іваном. Ви ж, будь ласка, пан Іван, з нами залишайтеся на лінії для того, щоб дізнатися. Чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 10 серпня по 16 серпня купуйте зі знижкою цукерки «Чупа-чупс» жувальні полуниця 45 грамів, мінус 26% знижки. Майонез «Королівський смак» чудовий, 50% жирності, 300 грамів, мінус 26% знижки. Гірчиця «Кухар Рішельє» козацька, 130 грамів, мінус 27% знижки. Майонез «Українські традиції» салатний 30% жирності, 500 грамів, мінус 17% знижки. Соус «Оліс» барбекю 180 грамів, мінус 14% знижки. Пряники «Солодка долина», «Чорний принц» 1 кілограм, мінус 20% знижки. Та пюре «Чудо-чадо» яблучно-персикове 90 грамів, мінус 41% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну, а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
3: Реклама.
0: Ну, а ми, як завжди, повертаємося до наших слухачів, робимо це через Telegram на Viber, читаємо, що ж ви тут нам такого цікавого сьогодні навписали, чи вболівали сьогодні за Івана. Так, пише нам наш слухач Юан. Юан, то треба визначити, як вас звуть, напишіть нам, що ми знали. А, вже знаю, вже бачу. Пані Мар'яна нам пише, та. Вітаю, Іване, забере слухач. Дякую, що з нами, пані Мар'яна, дякую за ваш прогноз, і мені подобається, що він позитивний. Ми будемо ж рухатися далі. Пані Тетяна, на жаль, сьогодні немає, це, скоріш за все, обумовлено гарною погодою. Так, і що у нас тут Viber пише? Так, у Viber пише наша слухачка пані Ольга. Вітаю, Іване, мені здається, сьогодні перемога. Так, слухайте, друга людина за перемогу – це заявка на успіх. Так, хто ще тут нам сьогодні пише? Ага, пан Василь пише. Вітаю, Іване, мені здається, що сьогодні недобір. Так, ну, як бачите, знову всі поділилися на два табори, але це, сподіваюся, не стане на заваді сьогодні нашому слухачу перемогти. Тому давайте у нього запитаємо перш за все, чи буде сьогодні перемога, чи ні. Бачу, що пані Мар'яна дописує, наша постійна слухачка. Привіт, Іване, 50 на 50 з нашими цінами. Ну, може бути таке, може дійсно бути, що буде перемога, можливо, і ні. почуємо зараз за мить. І ще пані Надін пише нам так: «Hello everybody, Іван та Вадим. Пан Іван чудово грав, смачних смаколиків набрав, кошик забрав та додому погнав». Я бачу, це дуже усіх виходить гарно складати віршики. Вітаю з перемогою. Сума сьогоднішнього кошику 630 гривень. Дякую, пані Надін. Дякую за гарні слова в користь нашого слухача пана Івана. Так, і пані Олеся нам пише: «Вітаю, 100% перемога». Дякую, пані Олеся, що з нами. Дякую, пані Надін. Дякую, пані Мар'ян. Дякую всім, хто доєднався. Ну, а ми повертаємося до пана Івана запитати в нього. Пане Іване, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Вірю, мабуть, вболівальникам, тому що минулого разу вони всі казали, що я не доберу, так що так і було, я програвав.
0: То сьогодні опираємося на те, що прогнозують наші вболівальники, те, що буде сьогодні все-таки перемога. Ну, як гадаєте, на яку ж суму зібрали сьогодні? Плюс-мінус.
1: Так, вище 600, думаю.
0: Вище 600. Ну, то ось так. Пані Надін писала 630 гривень. Це перемога, якщо це так. Раз, давайте запитаємо ось у Вадима, чи справді у нас є сьогодні перемога, чи ми збільшимо суму на понеділок. Вадим, ти з нами?
2: Так, Іване, я тут. Готовий зараз поділитися інформацією про те, що ж нам зараз показує каса. Якщо зараз слухачі оптимістично налаштовані на те, що сьогодні буде перемога, і ми все сьогодні вдало закриємо тиждень на такій приємній та позитивній ноті, то скажу від себе ось що, що кілограм бананів, так, був би аж ніяк не зайвим, він би врятував ситуацію. Якби не пів ці кілограма, так, то сьогодні ми маємо неприємну новину з такого боку, тому що у нас є недобір, але з іншого боку ми будемо потрошку накопичувати суму вже на понеділок. Сума сьогоднішнього продуктового кошика 523 гривні та 84 копійки. Недобір.
0: Що ж, пане Іване, це другий раз ви грали та з нами, чи третій вже?
1: Цього року другий.
0: Другий. Ну, то що я вам скажу? Це так, така є традиція вже у наших слухачів. Грати з нами та або не добирати, або перебирати вартість кошика. І це нормально. Ну, я вам бажаю на наступний раз впоратись з цим завданням. Тому пишіть нам вже в понеділок новий промокод. І хто знає, можливо, вам знову поталанить бути тут з нами у рубриці «Завжди ближче». Гаразд? Та, дякую. Дякую, пан Іван, дякую за приділений час. Ну, а всім вам, друзі, кажу, що пан Іван подарував для вас можливість позмагатися в понеділок за кошика вартістю 900 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вадим, як гадаєш, буде перемога в понеділок чи ні?
2: Я сподіваюся тільки лише на приємне та позитивне, ніякого негативу.
0: Файного та позитивного. Окей, на цій ноті тоді і завершуємо. Файного і позитивного. Всім, це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні зібрали кошика. Проте сума, на жаль, виявилася занадто малою, і це означає, що ми збільшуємо вартість кошика вже на понеділок. Реєструйтесь, слухайте актуальний промокод впродовж дня, відправляйте його на наш телеграм-бот, і ми близько 17:17 до вас зателефонуємо та позмагаємося за кошика вартістю 900 гривень.
3: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
4: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: тепло.
1: Спека повертається. Та, саме так можна назвати вихідні, адже обіцяють нам вже на неділю плюс 31 в день, та й загалом ніч в неділю теж буде доволі таки спекотна. Подейкую, що вранці небо буде ясним саме у суботу, таким воно і залишатиметься протягом усього дня і не піде на свою роботу. Сонце буде відпочивати, опадів в загальному не передбачається, які ж температурні показники нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 31, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 30, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 29, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 31, вночі плюс 11.

0: живе нефільтроване.
1: 1633 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. У світі, де більшість інформації наразі ми споживаємо через холодні екрани смартфонів, залишається місце, де панує справжня магія, а папір шелестить, наче живий. Та ще який запах має. Саме сьогодні, 14 серпня, увесь світ відзначає неймовірно затишне свято – День «Люби свою книгарню» або День книгарень. Це чудова подія народилася у 2014 році завдяки Австралійській асоціації книготорговців, але дуже швидко підкорила серця книголюбів на всіх континентах. Головна мета дня – нагадати нам, що місцеві незалежні книгарні – це не просто магазини, а справжні громадські та культурні центри, які вирощують любов до читання та об'єднують людей. Світ книгарень приховує дивовижні та дуже атмосферні факти. Терапія серед полиць. Психологи та дослідники зазначають, що затишна атмосфера книгарень, тихий шелест сторінок і особливий аромат нових книг мають справжній терапевтичний та зцілюючий ефект, допомагаючи знизити рівень стресу після важкого дня. Більше, ніж полиці з книгами. Сучасні книгарні – це просто живі простори. Сьогодні тут влаштовують захоплюючі квести, майстер-класи зі створення авторських закладок і навіть затишні читальні сесії, де люди збираються разом, щоб посидіти в тиші з улюбленими творами. Безмежні портали. Книги. Саме книгарні книги в цих книгарнях відіграють критичну роль у підтримці грамотності суспільства, адже вони пропонують більше, ніж просто папір. Вони відкривають безмежні портали до абсолютно різних світів та розширюють наші знання. Сьогодні ідеальний привід висловити щиру вдячність усім власникам книгарень, палким консультантам, видавцям та авторам, які попри всі виклики часу продовжують дарувати нам магію друкованого слова. Ми бажаємо українським книгарням повних залів відвідувачів і тривалого процвітання. Ну а найкращий спосіб сьогодні відзначити цей день – це завітати до вашої улюбленої місцевої книгарні, купити нову книжку, випити філіжанку кави серед полиць або просто поділитися фотографією свого улюбленого книжкового куточка у соцмережах. І не забувайте підтримувати своє українське. Ну, а ми рухаємося далі і підтримуємо українське в музиці. Це Дмитро Монаті, який композиція «Тому що».

0: чому, що? Чому? Та бо так. Так я казав колись в дитинстві, коли мене писали чому, я казав бо так і все. І зараз я вам теж хочу нагадати те, що ви можете зробити просто вже, дістати свій смартфон і відправити нам промокод на наш телеграм-бот, якщо все ще не знаєте, де і як провести вечір 22 серпня. У нас є для вас чудова ідея.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну а якщо хтось з вас хоче потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, у нас для вас чудовий подарунок, як я вже казав. Разом з рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокод «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо CV-бот». І вже 21 серпня випадковим вибором ми визначимо переможця – ту людину, яка абсолютно безкоштовно відвідує гастровечерю у ресторані «Дах». Ну а за мить композиція від Britney Spears «Цирк».
1: Реклама.
2: Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
8: Самолікування може

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

ключові слова цієї композиції Брітні Спірс говорять про те, що у світі є лише два типи людей. Ті, хто розважають, і ті, хто спостерігають. І вона каже, що я керую цим, як у цирку. Коли я подзвоню в цей дзвінок, зроблю знак, ти стрибатимеш так, як ніколи. І закінчується це культовими словами «Усі погляди на мене в центрі арени, прямо як у цирку». І на вас теж можуть бути всі погляди, якщо ви встигнете відправити актуальні промокоди і забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Тимчасові права» для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а якщо напишете промокод «Веселі бризки», то саме цей промокод дасть змогу забрати свій безкоштовний вхід у Георг-парк і відпочити гарнесенько цими вихідними. Ну а я, як завжди, передаю слово для підсумку дня нашим дівчатам. Спершу з вами буде Богдана Рихло і підсумок дня, ну а після «Спортивна хвиля» з Катериною Урсатій. Я ж повернуся після 18-ї, і ми дізнаємося, що цікавого сьогодні приготувала для вас мережа магазинів «Тану» у кошику, і хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. А далі Кажанна і композиція «Сльозка».

0: У Чернівцях повідомили про підозру працівниці одного з дитячих садків. Мінкульт спрямував 3 мільйони гривень на роботи з реставрації Хотинської фортеці, а у Чернівецькому краєзнавчому музеї зняли ігровий веб-серіал для молоді. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях працівницю одного з дитячих садків підозрюють в організації схеми оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних. Про це повідомили в СБУ та Нацполіції. За даними слідства, 53-річна жінка за 10 тисяч доларів пропонувала допомогу в отриманні документів, які могли стати підставою для відстрочки від мобілізації. Йдеться про довідки щодо лікування, результати обстежень та інші медичні документи. Правоохоронці затримали жінку під час отримання частини коштів 3 тисяч доларів. За версією слідства, вона обіцяла посприяти установленню фіктивного діагнозу та оформлення групи інвалідності. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. У Чернівцях двоє дітей потрапили до лікарні через укуси кажанів. Про це повідомив завідувач Центру ортопедії, травматології та реабілітації міської дитячої лікарні Андрій Смага. Перший випадок стався 12 серпня. Кажан залетів до помешкання і вкусив дівчинку. Наступного дня лікарі отримали ще один виклик. На вулиці кажан вкусив хлопця за руку. Дітям, за попередньою інформацією, 10 та 8 років. Лікарі надали їм первинну допомогу і направили їх до антирабічного центру для подальшого лікування. Водночас медики нагадують, що кажани можуть бути переносниками сказу та інших небезпечних інфекцій. У разі укусу, подряпини або будь-якого контакту з твариною необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. До уваги водіїв, Чернівці частково обмежили рух транспорту на проспекті Незалежності та вулиці Небесної Сотні. Про це повідомили в міській раді. Обмеження діятиме до 15 грудня включно. Йдеться про такі ділянки. Зокрема, на проспекті Незалежності в районі будинків номер 111 та 80 та на вулиці Небесної Сотні у районі будинку номер 14А. Причина обмежень – проведення капітального ремонту тротуарів, тож водіїв просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На збереження Хотинської фортеці спрямують 3 мільйони гривень. Міністерство культури України профінансувало розроблення двох комплексів науково-проєктної документації для реставрації пошкодженої частини оборонних мурів та облаштування системи водовідведення. У Мінкульті зазначають, що саме надмірна волога є однією з головних причин руйнування фортеці. Тому першочергово планують облаштувати сучасну систему водовідведення, а уже після цього розпочати реставраційні роботи. Наразі фахівці проводять дослідження аварійної ділянки Західного муру, де у квітні стався обвал. Для цього використовують георадарне та 3D-лазерне сканування, які допомагають виявити приховані тріщини та порожнини у конструкціях. Розробити усю необхідну проєктну документацію планують до кінця цього року. Після завершення досліджень визначать комплекс робіт для стабілізації і відновлення пошкодженої частини фортеці. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї зняли ігровий веб-серіал для молоді під назвою «Ніч у музеї. Таємниці краєзнавчого». Проєкт складається з 5 коротких серій і розповідає історію двох підлітків, які після закриття музею вирушають на пошуки ключів до історії Буковини. За сюжетом герої знайомляться з постаттю Ольги Кобилянської, дізнаються про символіку буковинської вишивки, відкривають для себе Хотинську фортецю і музичну спадщину Володимира Івасюка і Вія Смирічка. Усі сцени знімали у реальних експозиціях музею. Автори проєкту кажуть, що прагнули подати історію культуру краю у сучасному форматі через пригоди, загадки та квести. Веб-серіал створили спеціально для соціальних мереж і орієнтували насамперед на підлітків та молодь. Переглянути усі серії можна на офіційних сторінках Чернівецького обласного краєзнавчого музею у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
5: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
5: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Київське «Динамо» програло «Карабаху» з рахунком 1-2 за сумою двох матчів і завершило виступ в лізі конференції уже в третьому раунді кваліфікації. Вирішальний гол у матчі відповіді забив українець Олексій Кащук, який виступає за азербайджанський клуб. І це найгірший виліт киян з усіх Єврокубків із сезону 2005-2006. Відтоді «Динамо» щоразу доходило щонайменше до раунду плей-офф кваліфікації або основного етапу турніру УЄФА. А у сезоні 2026-2027 Україну в основній стадії Єврокубків представить лише Шахтар. У суботу, 15 серпня, Чернівецька Буковина зіграє проти Карпат у матчі третього туру української прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Україна» у Львові. Матч розпочнеться о 18-й годині. А напередодні гри лідер Буковини Віталій Дахновський заявив, що команда налаштована показати свій найкращий футбол. «Бій дамо точно! У прем'єр-лізі немає команди, яких неможливо обіграти», – заявив футболіст. Теніс. Ястремська вилетіла з WTA-1000 у Цинциннаті. Даяна невдало повернулася після півторамісячної паузи через травму, поступившись німкені Тетяні Марії. Матч тривав 1 годину і 14 хвилин, а українка змогла виграти лише 3 гейми. Натомість Ангеліна Калініна вже пробилася до другого кола. А боротьбу на турнірі також продовжують Еліна Світоліна, Марта Костюк, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Бокс. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе третій бій на профі-рингу 22 серпня у Львові. Його суперником стане досвідчений аргентинець Дурвал Палаціо. А на кону стоятиме пояс WBA Gold International. Нагадаємо, Хижняк дебютував у професіоналах лише цього року, але вже має дві перемоги нокаутом. Перемогу у Львові може принести українцю перший титул і наблизити до великих чемпіонських боїв. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

Романтичний сингл у стилі синті-поп 80-х років, реліз якого відбувся ще влітку 25-го, продовжує підкорювати наші серця влітку 26-го. Вперше трек, як відомо, пролунав наживо навесні того ж року під час великого сольного концерту артиста в київському Жовтневому палаці, ставши сюрпризом для фанатів. Справді, дуже крутий текст, насправді все доволі таке круто написано, ейфорія така закоханості лунає в ньому, перша половина тут описує почуття всеохопної любові, яка дарує відчуття польоту над усім світом і мільйонами перехожих. Це почуття настільки сильне, що трапляється лише раз у житті. І з цим неможливо не погодитися. Ну, у вас теж може бути таке почуття, яке ви отримаєте після того, як вам прийде сповіщення, що ви перемогли і забираєте подарунки від наших партнерів. Для того, щоб сьогодні позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», пишіть промокод «Тимчасові права». Ну, і якщо хочете поталяпатися у басейні у Горхпарк, пишіть промокод «Веселі бризки». Не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Шоу Кошику» і дізнаємося спільно з вами, що ж такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано». Це вже є ось тут у мене в студії. Та і визначимо, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Ну, а ви зараз на Буковинській хвилі, з вами живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. А далі з нами Тімо Мааз та композиція «First Day».

дні, коли нічні клуби здригалися від жирних бас-ліній. Ну, а межа тоді між роком та електронікою стиралася остаточно. Цей трек для тих, хто пам'ятає ті безтурботні роки, той час, коли вам батьки казали: «Та нікуди від тебе не дінуться ці дискотеки». Як бачите, ділись там. На повну гучність щойно ми послухали композиції від Тіма Мааса. До речі, несподіваний він такий дует загалом зробив з лідером рок-гурту Placebo Брайаном Молко. І саме він допоміг йому створити цю композицію. Як відомо, німецький діджей Тімо Маас і лідер рок-гурту Placebo Брайан Молко стали друзями випадково. Вони летіли в одному літаку, і Тімо просто дав Брайану послухати свої демо-записи через портативний CD-плеєр. Молко тоді настільки вразило почути, що він одразу погодився написати текст і записати вокал. Тож, друзі, хто знає, вас, де вас можуть зустріти такі несподівані зустрічі, та, які вам дадуть змогу вибитися на вершини, і, власне, ніколи не забувайте про те, що випадковості не випадкові. І є такі люди, які вам трапляються в житті, які вам можуть допомогти зробити те, що допомогли зробити саме Тімо Маасу. Стати відомим і запам'ятатися вам. І просто, коли лунає цей трек, відчувати оті вайби та, власне, той стиль життя, та, який був колись, давно, у 2005-му. Шкода, що ці всі часові машини не працюють зараз, бо я знаю, що я б зробив. Я повернувся би в один рік і зробив би так, щоб точно одна людина не була на цьому світі. Але то вже

0: Одразу після живого виконання саме ця пісня розірвала українські соцмережі. У TikTok трек очолив тоді тренди, а користувачі почали масово створювати меми. Слухачі іронічно охрестили ремейк піснею закритого кредиту та початку нового життя. Як відомо, оригінальний цей трек був створений ще у 2006 році, та ми сьогодні з вами ходимо там от по таким рокам. Та україномовна взагалі пінаколада від Козловського довела, що справедливість існує, а перевірені часом суперхіти здатні гучно повертатися навіть через 13 років вимушеного мовчання. Цей трек дає слухачам не лише зашаланий такий заряд літньої танцювальної ностальгії, а й надихаючий приклад того, як важливо боротися за своє до кінця. Шкода, що одразу не вийшло її заспівати українською. Ну, а у вас зараз, друзі, з'явиться чудова можливість позмагатися за 10 літрів пального. Пишіть промокод «Тимчасові права» і зовсім скоро після композиції від Florida Low ми дізнаємося, хто з вас забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Літання міста Охорони здоров'я України, номер 5715 від 25-12 2014 року.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
8: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
10: Реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
11: У стаканчику пломбір смак дитинства нам відкрив. Для відважних хлопців круговертя.

0: що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Дебютним синглом у репера Флорида з його першого альбому «Mail on Sunday» ще в 2008 році. Мало хто тоді вірив у такий успіх новачка, але трек, записаний за участі зірки R&B Ті-Пейна, миттєво підірвав світові радіостанції та очолював американський чарт Billboard Hot 100 протягом 10 тижнів поспіль. Офіційний гімн цей трек став офіційним гімном фільму «Крок уперед 2». Неймовірний поштовх тоді пісня отримала завдяки кінематографу. Вона стала головним саундтреком молодіжного фільму про танці «Крок вперед 2 вулиці». Фінальний танець героїв тоді під дощем, саме з слоном, та тоді танцювали вони саме під звуки цієї пісні, він тоді закарбувався в загальному поп-культурі, а сам трек став неофіційним гімном усіх вуличних танцюристів планети. Ну а наш неофіційний гімн цього дня – це те, що ви мали можливість відправити промокод на наш телеграм-бот, адже сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального. Звуть його Віталій, а номер закінчується на 070. Вітаємо з перемогою! Ну а вже в понеділок о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Ну а ми рухаємось далі. Адам та композиція «Сильно-сильно».

0: теплова.
1: Кажуть нам метеорологи, що завтра вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься впродовж всього дня. Опадів в загальному не передбачається, і від завтра знову почнеться підняття температур. На неділю нам кажуть, що на небі не буде жодної хмаринки. Та-та-та, опадів теж не передбачається. В загальному гарні такі погодні умови нам прогнозують метеорологи на ці вихідні. Які ж температурні показники, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 30, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 30, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 29, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 31, вночі плюс 12.

0: Композиція «Closer» від неї довела, що справжній талант не боїться руйнувати жанрові рамки і здатен диктувати тренди на стику різних музичних культур. Цей трек залишає по собі стійке відчуття нічного неону, швидкості та безтурботного качу, який миттєво піднімає настрій. Він нагадує, що іноді протистояти магії танцполу просто неможливо. Та й не потрібно. Варто просто підійти ближче і повністю розчинитися у ритмі. Як сьогодні зробили це ви, відправляючи промокод на наш телеграм-бот, і у нас для вас є чудовий літній подарунок завдяки цьому. Ми розігрували впродовж дня цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу «Георг Парк». Якщо хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто провести гарний час, то ви точно за адресою.
1: Реклама.
0: Басейн. Прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану і отримайте ідеальний літній день у комплексі «Георг Парк» у Тарашанах.
1: Реклама.
0: Сьогодні цю можливість отримує наша слухачка пані Ірина, номер якої закінчується на 441. Вітаємо з перемогою. Ну, у нас росте температура разом із колою та парфенюком.

0: Що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ми з вами у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Будемо зараз спільно з вами відгадувати, що такого цікавого сьогодні для вас поклала до кошика мережа магазинів «Тано». Як ми це робимо? Ну, перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Він в мене вже тут в руках. Після того, як ми послухали його, ми приймаємо 3 дзвіночки. І якщо жоден з цих дзвіночків не надав правильної відповіді, тоді ми будемо відправлятися до якихось неочевидних чи очевидних підказок. Тож пропоную слухати вже, як звучить цей продукт. Отак от він лунає, та 095-275-0100 – це номер нашої студії. Якщо ви щойно доєдналися до нас, набирайте цей номер для того, щоб відгадати, що це за продукт такий сьогодні у кошику. Такий цікавий у нього звук, давайте зараз ще потрясемо, як ви завжди просите. Такий от цікавий, об'ємний, я б назвав навіть звук у цього продукту, 095-275-0100, телефонуйте для того, щоб відгадати, що це за такий цікавий продукт сьогодні для вас приготувала тут мережа магазинів «Тано». Це доволі таки громісткий продукт, я б назвав, проте він вміщається мені в руку і... Та, він доволі такий великий, та чудовий такий, гарний, прекрасний, назвемо це так. І має отакий от звук. Давайте по ньому трішечки отак от постукаємо. Дуже сильно по ньому не хочу стукати, щоб не зіпсувати його товарний вигляд. 095-275-0100, є перший телефонний дзвінок, кажу вам. Вітаю, як вас звуть?
3: Іване, привіт.
2: Та, доброго вечора, Богдан, як все маєте?
3: Маю все, гаразд.
2: Слава Богу, радий чути. Та ми теж ось вашими молитвами тут намагаємось робити щось, якусь роботу, бо хто за нас її зробить, та...
3: Я таку взяв трохи творчу паузу від вас, не телефонував, але я вас уважно слухаю, слідкую за вами.
2: Та, щиро дякую вам, що з нами. Ну, як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут заховали в кошику?
3: Чесно, я зараз їду після робочого дня додому, знаю, що в мене дружина готує зараз креветки, і так. Знаю таку упаковку, яка могла би бути, тобто воно мені вже... Прямо вечеря, знаєш, тільки мене вечеря, і я вже маю надію, що у вас зараз креветки, упаковка. Я би хотів, щоб ще одна була.
2: Зрозумів. Ну, я приймаю ваш варіант відповіді. Готовий прийняти запрошення на креветки, але, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пан Богдан. Це не креветки. Дякую вам за дзвіночок.
3: Тоді їду вечеряти.
2: Так, смачного. Були раді вас чути. Дружині вітання, дітям теж все. Папа, були раді чути.
3: Дякую.
2: Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Щойно ми визначили з нашим слухачем Богданом, що це не креветки. Що це таке? Як ви думаєте? Давайте ще раз послухаємо. І потрясемо цим продуктом. Зараз телефоную наш слухач і каже: «Це кавун!» Це кавун. Так, 095-275-0100, є дзвіночок. Я вас вітаю, як вас звуть?
4: Доброго вечора, Ірина.
2: Пані Ірино, як гадаєте, що це?
4: Коли ви сказали, що боїтесь, щоб втратився товарний вигляд, мені чомусь здалося, що це пачка макаронів.
2: Пачка макаронів. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Ірино, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, ще не ми визначили з нашою слухачкою, пані Іриною, що це не макарони і не креветки. Що це таке, друзі? 095-275-0100, телефонуйте за номером і для того, щоб забрати те, що сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано», поклала до кошика. А я зараз вам даю змогу це почути. Такий от звук цікавий цього продукту. Давайте ще раз послухаємо. Зараз я трясу ним. Боюся дуже сильно трясти, щоб не зіпсувати цей продукт, чи ви його мали цільним. Та, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Радя, Олександр.
2: Так, пане Олександр, як гадаєте, що це?
5: Я вважаю, що чіпси.
2: Чіпси. Я приймаю ваш варіант відповіді, проте, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, це не чіпси. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте цим номером для того, щоб забрати свій подаруночок у рубриці «Що в кошику?» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. 30 дзвіночки ми вже прийняли. Та, і це означає одне, що нам варто вирушати до підказок, та. І давайте спершу ми оголосимо, скільки важить цей продукт. 100 грамів. 100 грамів всього-навсього важить цей продукт, та не супербагато. До речі, дуже прикольно, я б хотів зараз провести лінію, я бачу, хто тут виробник, та і виробляють їх у мене вдома, та хто знає, де я живу, той може зараз швидко відгадати. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
0: Доброго дня.
2: Доброго.
0: Мене звати Ігор.
2: Так, пане Ігор, як гадаєте, що це?
0: Багет.
2: Багет, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, він неправильний. Дякую за дзвіночок, пане Ігор, було раді вас чути. 095-25-0100, це не багет, друзі. Що це таке? Я думаю, що вам варто надавати трішечки підказочок. Та, дуже, до речі, такий дитячий це продукт. Та, його дуже полюбляють діти. Оце й буде наша перша підказка. Цей продукт дуже полюбляють діти. 095-25-0100, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Олександр, друга спроба.
2: Ну, кажіть, пан Олександр, що це?
6: Кукурудзяні палички.
2: Та, що ви взяли отак от і розірвали цей ефір? Це правильний варіант відповіді, пан Олександр.
6: Ну, я просто їду, хочу привіт передати моїй дружині, моїй сім'ї, які переді мною їдуть. Я не знаю, як відірвався в ефір.
2: Клас.
6: Сказати, що я кохаю, вони найкращі мої зазвилики.
2: Чудово. Слухайте, а це перед вами автомобіль, та? Ваших рідних, та, їде, правильно?
6: Так.
2: То я сподіваюся, що вони нас чують. Якщо вони нас чують, увімкніть, друзі, там якусь аварійку. Так,
6: вони аварійкою моргають.
2: Все, клас. Ну, бачите, друзі, нас слухають всі наші чернівецькі родини, всі наші родини всієї Буковини. Дякую вам, пан Олександр, за те, що ви тут з нами на Буковинській хвилі. Кого ще згадаємо, окрім своїх рідних?
6: Та напевно, що ЗСУ.
2: Так.
6: І все буде Україна, все
2: обов'язково,
6: найкраще. Все
2: обов'язково.
6: Буде добре.
2: Я доєднаюся до ваших подяк. Перш за все скажу, що ви забираєте. Це кукурудзяні палички білочка. Навіть там є сюрприз такий, плюс іграшка від Aperon. Та. Ну, а я доєднаюся до ваших подяк і теж подякую всім Збройним силам України, всім захисникам та захисницям, саме завдяки кому ми маємо можливість жити це життя і грати тут у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Вам кажу, пан Олександр, залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій приз. Ну, а вам всім, друзі, наголошую, що ми почуємося з вами вже у понеділок у рубриці «Що у кошику?» і будемо дізнаватися разом з вами, що ж це таке цікаве покладе нам до кошика у понеділок мережа магазинів Тано.
7: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.

0: Композиція «Lift Me Up» від Мобі назавжди увійшла в історію як еталонний приклад того, що як можна об'єднати глибокий соціально-політичний протест із драйвовим електронним диско-роком. Цей трек залишає після себе шалений шлейф адреналіну, рево автомобільних двигунів та спалахів стадіонних софітів. Він доводить, що справжня електронна музика не має терміну придатності і здатна підіймати натовпи у повітря навіть через 20 років після свого релізу. Ну а вам всім нагадую, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-25-0100. Ви маєте змогу зараз позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
1: Реклама.
0: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парната, фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10 у Балі і СПА.
1: Реклама.
0: Ну а у нас ви знайдете свій сертифікат для того, щоб гарно провести час. Сертифікат на 500 гривень. Телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте композицію, яку накрякала наша качечка. Єдине пам'ятайте, якщо ви вже вигравали відпочинок для душі та тіла, дайте змогу зробити це комусь іще. 095-275-0100. Вам потрібно зателефонувати і відгадати пісню, яку накрякала наша качечка. Вона щосереди та щоп'ятниці припливає сюди до нас, накрякує якусь певну композицію і дає вам можливість відпочити гарно душею та тілом у Балі і СПА. Яку композицію будемо відгадувати, за мить ми почуємо, але перш за все відповімо на дзвіночок від наших слухачів. Вітаю, як вас звуть?
2: Доброго дня, Михайло звати мене.
0: Михайло, як ваші справи?
2: Все добре, чудово.
0: Може бути зараз ще краще, якщо вам вдасться відгадати композицію. Готові слухати?
2: Так, готовий.
0: Все, чудово. Тоді уважно слухайте, я вмикаю. Така цікава у нас пісня. Михайло на зв'язку.
2: О,
0: Михайло.
2: Цікаво.
0: Так, цікаво.
2: Ще раз, якщо давайте, можна.
0: Давайте ще раз. Слухаємо уважно.
2: Дякую.
0: Михайло знає, що за пісня. Може, а, точно знає.
2: Немає взагалі варіантів.
0: Немає? О, такої.
2: Ні.
0: Приїхали. Приїхали, називається, та. Ну що ж, пане Михайло, в будь-якому випадку, дякую вам за дзвіночок. Були раді чути. Та рухаємось далі. Друзі, приймаємо ваші дзвіночки. 095-25-0100. Це номер нашої студії. Що ми зараз з вами робимо? Перш за все, приймаємо ваші дзвіночки. Для того, щоб ви отримали можливість відгадати композицію та відпочити гарно душею і тілом у Балі і СПА. Телефонний дзвіночок вже є черговий. Я кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Чому так зорі запалали мені без обмежень?
0: Та, вам точно зорі запалають, бо це правильний варіант відповіді. Пан Богдан, давайте слухати.
4: Чому

0: пане Богдан, ви гарно вписалися в композицію «Без обмежень». Вітаю вас ще раз з перемогою. Як ви так це взяли?
1: Дякую.
0: Як ви так це взяли і швидко відгадали, скажіть там?
1: Скажу, це одна з одних моїх улюблених пісень.
0: Ага, ну то ви її на пам'ять знаєте.
1: І близько маю досвід, ну, біля 4 інструментів, на яких я граю.
0: Клас. На чому граєте?
1: Ну, краще на нервах, дружині. А взагалі фортепіано, баян, акордеон і сопілка. Трошки люблю співати. І ну, мені музика – це моя друга половина.
0: Це круто. Ну, вам ще раз за це щирі оплески від всіх наших слухачів та від мене в тому числі.
1: Дякую, дякую. Це одна з улюблених моїх, до речі, пісень.
0: Круто. З ким будете відпочивати в Балі і СПА?
1: Кому Іване, почисти? Я думаю, було би дивно, якби я сказав, з кумом, або там ще. Хоча, якщо чесно, Марія новоспечений, кому можна йде піти.
0: О, ну все це, нічого дивного тут, насправді. Там зараз десь дружина вдома слухає і така, та, все, так і запишем, з кумом. Якщо вийдете з кумом, то я йду з кумою, напевно, так?
1: Ну, це вже їхня справа, хай спочатку виграють сертифікати в Балі СПА. Там зустрінемось.
0: Гаразд, кому вітаннячка передаємо?
1: Звісно, передаю вітаннячка моїй донечці. Зараз її забираю з тренування, які вона займається повітряною гімнастикою. Їдемо до дружини, яка готує зараз смачну вечерю. Я попередньо говорив у рубриці вітано, так, креветочку вечерця. І всім українцям передаю привіт. І слава героям і героїням, слава. І слава ЗСУ. Це буде Україна.
0: Дякую. Дякую, Богдане. Дякую вам. Ще раз залишайтеся, будь ласка, на лінії з нами для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА. Ну, а вам всім, друзі, нагадую, що ви щосереди та щоп'ятниці маєте можливість позмагатися за свій відпочинок у Балі і СПА для того, щоб провести гарний час, відпочити душею та тілом. Ну, а ми вже за традицією слухаємо ту композицію, яку відгадали. І зараз пролунає «Без обмежень. Зорі запалали».

палають ваші зорі, ваші очі завжди горять до чогось нового. Ви не забувайте вже з понеділка налаштовуватись на Буковинську хвилю з 17 по 19. З вами тут я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Всім кажу па-па, бережіть себе та своїх близьких. Почуємося вже в понеділок. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Па-па, почуємось.

0: Love Mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Менше поїздок, більше турботи про себе.
5: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
4: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
5: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська, 6.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Браво!
9: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: 33 хіти. 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
5: Чернівці. Вже 21 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
6: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
7: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чернівцях повідомили про підозру працівниці одного з дитячих садків. Мінкульт спрямував 3 мільйони гривень на роботи з реставрації Хотинської фортеці, а у Чернівецькому краєзнавчому музеї зняли ігровий веб-серіал для молоді. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях працівницю одного з дитячих садків підозрюють в організації схеми оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних. Про це повідомили в СБУ та Нацполіції. За даними слідства, 53-річна жінка за 10 тисяч доларів пропонувала допомогу в отриманні документів, які могли стати підставою для відстрочки від мобілізації. Йдеться про довідки щодо лікування, результати обстежень та інші медичні документи. Правоохоронці затримали жінку під час отримання частини коштів 3 тисяч доларів. За версією слідства, вона обіцяла посприяти установленні фіктивного діагнозу та оформлення групи інвалідності. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. У Чернівцях двоє дітей потрапили до лікарні через укуси кажанів. Про це повідомив завідувач Центру ортопедії, травматології та реабілітації міської дитячої лікарні Андрій Смага. Перший випадок стався 12 серпня. Кажан залетів до помешкання і вкусив дівчинку. Наступного дня лікарі отримали ще один виклик. На вулиці кажан вкусив хлопця за руку. Дітям, за попередньою інформацією, 10 та 8 років. Лікарі надали їм первинну допомогу і направили їх до антирабічного центру для подальшого лікування. Водночас медики нагадують, що кажани можуть бути переносниками сказу та інших небезпечних інфекцій. У разі укусу, подряпини або будь-якого контакту з твариною необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. До уваги водіїв, Чернівці частково обмежили рух транспорту на проспекті Незалежності та вулиці Небесної Сотні. Про це повідомили в міській раді. Обмеження діятиме до 15 грудня включно. Йдеться про такі ділянки. Зокрема, на проспекті Незалежності в районі будинків номер 111 та 80 та на вулиці Небесної Сотні у районі будинку номер 14А. Причина обмежень – проведення капітального ремонту тротуарів, тож водіїв просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На збереження Хотинської фортеці спрямують 3 мільйони гривень. Міністерство культури України профінансувало розроблення двох комплексів науково-проєктної документації для реставрації пошкодженої частини оборонних мурів та облаштування системи водовідведення. У Мінкульті зазначають, що саме надмірна волога є однією з головних причин руйнування фортеці. Тому першочергово планують облаштувати сучасну систему водовідведення, а уже після цього розпочати реставраційні роботи. Наразі фахівці проводять дослідження аварійної ділянки Західного муру, де у квітні стався обвал. Для цього використовують георадарне та 3D-лазерне сканування, які допомагають виявити приховані тріщини та порожнини у конструкціях. Розробити усю необхідну проєктну документацію планують до кінця цього року. Після завершення досліджень визначать комплекс робіт для стабілізації і відновлення пошкодженої частини фортеці. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї зняли ігровий веб-серіал для молоді під назвою «Ніч у музеї. Таємниці краєзнавчого». Проєкт складається з 5 коротких серій і розповідає історію двох підлітків, які після закриття музею вирушають на пошуки ключів до історії Буковини. За сюжетом герої знайомляться з постаттю Ольги Кобилянської, дізнаються про символіку буковинської вишивки, відкривають для себе Хотинську фортецю і музичну спадщину Володимира Івасюка і Віа Смирічка. Усі сцени знімали у реальних експозиціях музею. Автори проєкту кажуть, що прагнули подати історію культуру краю у сучасному форматі через пригоди, загадки та квести. Веб-серіал створили спеціально для соціальних мереж і орієнтували насамперед на підлітків та молодь. Переглянути усі серії можна на офіційних сторінках Чернівецького обласного краєзнавчого музею у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Будинок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

селі Чортурия на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Не дзвони. Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число «Пі». Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа «Пі» написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.